0: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9. in 19. uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Piterosso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Piterosso Q-Center Ptuj.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
0: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Dobro jutro. Z vami je Matjaž Kitar.
1: Dobro jutro, prijatelji. Ura je natanko 7 in sobota je tukaj. Jaz sem že mislil, da je 2 dni nazaj bila sobota, pa ni, sem se malo vštel. Prelepo junijsko jutro imamo, upam, da kava že diši. Zakaj toliko krat kavo menjam? Ker je pač v teh letih sem nekak vzljubo, mi je nepogrešljiva zjutraj, tista prva vroča. In jaz sem jo že skuhal, v studiju je tudi dobra, ni samo doma dobra. Z vami bom vse do poldneva poskrbel, da bomo se fajn imeli. No. Da bo dobra glasba, je itak znano, da bo polno dobre volje, se bom potrudil, tiste prave domače družbe, pa pregledali bomo, kakšen dan je kaj danes, kakšne posebnosti se obetajo. 27. junija smo že tik pred dopusti ali pa mogoče kdo žije. Zunaj je prav prijetno toplo, imamo že 20 stopinj in ja, sonce že pridno vstaja z nami. Danes nas čaka tisti res pravi poletni vročinski val. Popolnoma jasno bo, da čez dan se bo segrelo tja do 34 tudi. Če imate kako delo zjutraj, ga čim prej opravite. Če greste v trgovino, skok v trgovino, mogoče zdaj v teh temperaturah, ko se trgovine zjutraj odprejo. Drugače pa nekam debelo senco, pod brajde, hladno pijačo ali kak bazen vam ne bo škodilo. Zdaj pa en lep komad iz tistega leta, ko sem se jaz rodil. 85, Kenny Rogers in Dolly Parton, Island in the Stream. Dobro jutro vam želim.

0: Ja, ura je pa že 8:07. 8:07 pomeni, da mi ob sobotah vedno pogledamo v horoskop. Kaj nam zvezde pravijo ovnom? Razveselili se bomo obiska prijatelja, romantika bo naša zaveznica v ljubezni. Sprostimo se. Biki dopoldne bodo ure nekoliko zaspane. Ljubezen bo prinesla neizbežno učenje, vaša zaupnica in učiteljica bo narava in delo na vrtu. Dvojčki, na vrsti bodo določene novosti, odkrivali boste tiste stvari, ki vas bremenijo. Pomembno bo, da se boste umirili in da ne boste spregledali smerokazov. Rakom se obeta prijeten in čaroben dan, vaši nasveti bodo zelo uporabni, nasmeh pa je pol zdravja. Levi, vi se boste odločno soočili s tistimi izzivi, ki vas bodo čakali. Dan pa bo v znamenju ognjene energije. Ljubezen prinaša tudi celo paleto priložnosti. Device bodo privlačile skrivnosti. Napredovale boste po drobnih korakih. Srečo boste našle v ljubezni. Pomembno bo, da se boste o svojih občutkih pogovorili. Tehnice odkrile boste nek svoj talent. Pričakovati bo ugodnost v ljubezni. Pomembno bo, da boste naredili načrt in na takšen način tudi ločili zrno od pleve. Plevel. Škorpioni, obeta se zanimiv in poučen dan, spremljala vas bo tudi dobra istočnica v ljubezni. Prosti čas boste preživeli delovno in dokončali tisto, s čimer ste odlašali. Strelci, za vas je pričakovati prijeten in radoveden dan in pa označevala vas bo jeklena volja. Na morebitne probleme boste tudi znali pogledati kot izziv. Kaj pa kozorogi? Dan, v katerem se boste morali sprostiti. Kozorogi, zvezdni namik je, da se odpravite v naravo. Pot usode vam bo tudi prekrižala zanimiva oseba. Vodnari in vodnarke, odkrili boste, da o sebi nosite določen zaklad. Prijetna beseda je vedno tista, ki najde pravo mesto. In blesteli boste v pogledu komunikacije in med ljudmi. Ja, to, da boste odkrili določen zaklad, jaz že vem. Se moja žena, ki je vodnarka, je cela en velik zaklad. In še ribi, planetni vplivi se bodo obrnili v vašo korist. Tako boste našli srečo in ugodne priložnosti. Največji napredek pa boste, hvala Bogu, doživeli v ljubezni.
1: Horoskop na Radio Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.
0: Tukaj pa sta že Uroš in Tjaša, naj ti bo lepo ob 11:07.

0: A se še sploh splača kuhat?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura je pol osem in poglejmo, kako se dogaja v vremenu. Na Ptuju imamo v tem trenutku 21 stopinj. Danes bo pravi tisti poletni dan, kot napovedujejo vremenoslovci, oranžni alarm zaradi vročinskega vala, tako previdno, strpno, v kakšnih sencah, dosti se hladite. Pripravite se na te najvišje temperature, tudi do 37 stopinj ponekod čez dan. Pa polejmo, kaj pa še na cestah pravijo. Na cestah promet poteka zaenkrat povsem tekoče. Zastoji rahli nastajajo sicer na avtocestah zaradi potovanj na morje ali na dopust. Smo kar tranzitna država in to se pozna. Pred prehodom Šentil v smeri Slovenije so zastoji. Potem še kakšne posebnosti preverimo tu v naših krajih. Štajerska avtocesta v predori Golo Rebro Pletovarje je za izredne prevoze omejena v višino, drugače pa nekih posebnosti ostalih ni. Tudi ni opaziti kakšnih radarskih kontrol. Če vi opazite kaj prometnega, pa nam sporočite na 080 13 02.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Ja, lepo dobro jutro vsem, ki se prebujate ob tej uri v moji družbi. Sedaj pa, ker je sobota tukaj, se nikamor ne mudi, usedite se na teraso, uživajte v tisti naši družbi. Če morate v štalo, idite ali pa, če ste že konec hrane nahranili kake krave, si pa zdaj privoščite dober zajtrk. Čez nekaj minut vam zaupam, kje lahko spet sodelujete v nagradni igri, zdaj pa ena dobra. Ritmična, ki vas odpelje na kraj, kjer ni stresa, ni roko in vse gre tako, kot mora biti, kot si želite sami. Že diši po morju in energiji. Tukaj so legendarni Jinx in njihov. Tam, kde je sve po mom.

0: Ure je 20 do 8, lep sobotni pozdrav na Radiu Ptuj, vikend je tu, ja, sonček je, mi pa že kujemo načrte za nov teden. In to kakšne. Od ponedeljka naprej bo v Štajerski budilki še posebej veselo, začenjamo namreč spet z našo novo hudo nagradno igro. In tokrat so z nami pravi mojstri, naši prijatelji iz podjetja Al Rosa Eco. Če vam kje pušča cev, če rabite novo klimo, toplotno črpalko ali pa tisto sansko prenovo kopalnice. Oni poskrbijo za vse. Ni da ni, res so cari za strojne inštalacije. In ker so tak fajn, so za vas pripravili brutalne nagrade. Poslušaj to. Od ponedeljka do četrtka vsak dan podelimo eno hudomušno nagrado presenečenja. V petek za piko na i pa gre v roke nekomu izmed vas glavna nagrada. Vrhunski vlažilec in čistilec zraka, da boste doma dihali s polnimi pljuči in zdravo. Kaj morate storiti? Čisto enostavno. Skoči na Facebook Radia Ptuj, stisni tisti like, sledi navodilom in drži pesti. Z malo sreče bo nagrada vaša. Ostanite z nami in spremljajte Facebook, poslušajte radio in dobro muziko. Zdaj pa ena dobra za dobro jutro. Ostanite fajn.
1: Al Rosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
3: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
4: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q Center, tvoj športni dom.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7A, zraven TV-ja na Ptuju.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

James Blunt, Stay the Night, 10 do 8, ja počasi se bliže ura 8, ko bomo v lokalnem tripu izvedeli kar nekaj zanimivosti. Med drugimi, mestna občina Ptuj kmete je pozvala k prijavi škode po toči, potem je bila operna noč na Panorami, ki je znova navdušila številne obiskovalce, in pa na Sakošaku srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. No, to in pa več podrobnosti ob 8 v lokalnem tripu. Tukaj pa sta že Manca Špik in Isak Palma. Meni osebno njuna ena najbolj čutna in ljuba pesem. Uživajte!

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ura je 8. Dobro jutro. Mestna občina Ptuj je občane, ki so zaradi toče letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozvala k prijavi škode. Obrazce za prijavo škode v kmetijski proizvodnji lahko občani dvignejo v prostorih mestne občine Ptuj, v delovnem času občinske uprave ali do njih dostopajo na spletnih straneh mestne občine Ptuj. Izpolnjevanje obrazcev bo potekalo od 6. julija do vključno 5. avgusta 2026. Ocenjevanje škode bo pri tistih oškodovancih, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo površine na območju mestne občine Ptuj v izmerah, kot so vpisane v gerkih. Na ptujski panorami pa je bila sinoči tradicionalna operna noč, eden izmed osrednjih dogodkov festivala Arsana, ki je tudi letos privabila nekaj tisoč obiskovalcev. Prisluhnili so lahko odlomkom iz znanih brezčasnih opernih del. Tudi letos so za nepozaben večer pod zvezdami poskrbeli simfonični orkester opere SNG Maribor, zbor opere SNG Maribor in solisti Sabina Cvilak, Andreja Zakojnšek-Krt, Petja Ivanova, Valentina Čuden, Irena Petkova, Martin Sušnik in Jaki Jurgec. Dirigent je bil Simon Krečič. Društvo starodobnih vozil rojaka Janeza Puha Juršinci organizira danes mednarodno in vseslovensko srečanje starodobnih vozil in mopedov Puh Tomos. Pričelo se bo ob 9. uri pred Puhovim muzejem na Sakošaku, odkoder se bodo udeleženci podali na panoramsko vožnjo, nato pa vrnili pred muzej, kjer bodo srečanje sklenili s kosilom. To je bil lokalni utrip ob 8.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Poglejmo še v vremenu, ja, ob 8. sonce že pošteno riše po našem Podravju. Na Ptuju imamo trenutno 25 stopinj, tudi v Mariboru, Rogatcu, Ormožu, prav tako 25 greje. Čez dan bomo imeli temperature tudi, tukaj piše, do 34 na Ptuju in v Štajerskem. Ponekod na Primorskem celo do 37. Jutri še bo bolj vroče, tudi do 38 stopinj, torej ostaja velika toplotna obremenitev in vztrajala bo do torka. Najhuje bo prav pri nas in pa v jugovzhodni Sloveniji. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu pa tam lahko nastane kakšna nevihta. Zato pametno držite se sence in pite dovolj tekočine.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Skočimo še na ceste, ob tej uri in brez posebnosti kažejo opozorilni sistemi. Pred prehodom Šentil v smeri Slovenije še vedno zastoji zaradi povečanega prometa proti morju. Tudi proti Rogatcu in okolici Maribora promet teče tekoče, na Štajerski avtocesti pa sem rekel, da je gostejši. Če opazite vi kakšno posebnost, smo tukaj, seveda nam sporočite z veseljem na 08013 02. Mi vam želimo varno vožnjo.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro, z vami je Matjaž Kitar.
2: Tako je, z vami sem z veseljem in prva ura našega sobotnega druženja je pod streho. Preden pa skočimo v naslednjo uro, vas želim opozoriti. Čez natanko 10 minut imamo na sporedu naš najljubši astročvek. Poklicali bomo Tadeja, Tadeja Šinka, pripravite telefone in pa svoja vprašanja. Zdaj pa ena taka za dobro jutro. Twist in my sobriety. Eno dobro jutro, 5 čez 8.

0: Tanita Tinkaram, 10:50 na Radiu Ptuj. Lepo pozdravljeni nazaj, sobotno dopoldne je in ob tej uri je pomeni samo nekaj. Čas je za naš tradicionalni zvezdni klepet in pokličemo vedno Tadeja, našega astrologa. Tadej, dobro jutro.
1: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj nosi zeži, dobr dan, ker sonce je res visoko, tako da.
0: Res, če se že v petih staneš, že imaš občutek, da si sredi dneva, ne?
1: Tako, ja.
0: Kako nam kaj kažejo zvezde, oziroma kako nam lahko zvezde kaj pomagajo pri tem prenašanju vročine?
1: Zvezde vročino dobro prenašajo, ne morejo ne vem koliko pomagati. Lahko pa pomagajo predvsem to, da se umaknemo v senco, da delamo po notranji modrosti in da ne pretiravamo. Aha. Ljudje skozi omejitve rastemo, se razvijamo in gremo naprej. Brez omejitev ni napredka. Izkušnja, ki vsaj malo ne boli, ni izkušnja. Tako je pač življenje.
0: Torej, tukaj ni kaj jamrat, pač vroče ali hladno, mi smo vsega sposobni prenesti. Ne? Tadej je pripravljen na vaše vprašanja, dragi poslušalci, poslušalke, če vas zanima kaj, ne vem, kaj ljubezen, zdravje, mogoče kakšna poslovna pot, ali pa kakšni odnosi, ja. Linija je odprta, pokličite nas na 02771-2261 ali pa 02771-2260 in poprašajte Tadeja za nasvet. Z veseljem, ne, Tadej?
1: Tako je, astrološka karta je zemljevid naše osebnosti in astrološka karta tudi da zelo, zelo jasne odgovore, kaj lahko spremenimo, kaj lahko pričakujemo, kdaj se bo zadeva izboljšala in pa tudi pravzaprav, kje razporočilo zvezde namenijo določeni osebi. Seveda mora biti pa vprašanje postavljeno jasno, z srcem in potem je tudi takšen odgovor.
0: Torej, ti potrebuješ katere podatke, da v astrološki karti čim natančneje vidiš odgovor?
1: Po tej tehniki, ki jo delam na Radiu Ptuj, potrebujem samo konkretno vprašanje, se pravi ime osebe in vprašanje. Ne? To vprašanje mora biti pa zelo konkretno, se pravi ne zdravje na splošno, ampak naprimer zdravje, imam te pa te težave, pa me zanima, kdaj bo boljše oziroma kakršokoli drugo vprašanje. Sede, ljudje predolgo včasih čakamo, pa predolgo odlašamo, kaj ti mislimo, jaz se bo boljše. Včasih si treba soočati sami seboj in soočati z nekim odgovorom. Sedaj je pa dober razlog tisti, ki je tudi terapeut, ki je psiholog za dušo in ki poda takšen odgovor, da je oseba, ne morem reči, da je zadovoljna, ker vedno niso ljudje zadovoljni, a ne? Pač pričakujemo nekaj drugega, ampak da saj dobi tisto usmeritev, katero mu je namenjena in da ga zdaj seveda odgovor ne sesuje, se pravi, da ni to nekaj, kar bi bilo pač potem se še mnogo slabše posutil. Kajti zdaj mi doskrat vemo, da bi morali narediti korak naprej, pa ga pač ne naredimo. To ni nič takega, pač potem se učimo, skozi to gremo tudi naprej.
0: Torej, linija je odprta, pokličite na 02771-2261, 02771-2260. To sta dve številki, na kateri smo dosegljivi, medtem kot s Tadejem kramljava, vi imate svoje vprašanja, kar pogumno, ne? Pogumnost je včasih...
1: Odgovori so popolnoma brezplačni, to tudi lahko poveva, plačajo samo tiste stroške, kar so pač od telefona. To je mogoče tudi dobro poudariti, ker danes se ljudi tudi gledamo malo na stroške. Ne? Taki časi so. Je pa res, da zdaj, ko bo šla Venera v Devico, bomo še bolj racionalni, bomo bolj natančni, bolj analitični in še ena pomembna novica, v torek se začne, oziroma ponedeljek se začne retrogradni Merkur, kar pomeni, da previdno v komunikaciji, previdno v odnosih in tudi najdete bomo notarjo moč in pa energijo. Se pravi, delo na sebi se začne pri nas samih.
0: In imamo že prvega pogumnega poslušalca na liniji. Dobro jutro, komu in katero vprašanje vas muči?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Zvonko pri telefonu.
0: Zvonko, povejte.
2: Ja se imel koliko zlamanje, da pa ne moram hoditi, koliko me ne misli, ne me tako boli, samo stopala na noge. Nimam občutka.
1: A zdaj ga gozi takole, vi boste šel še na neko fizioterapijo in pa neko zadevo. Je pa res, da boste morali narediti sami pri sebi bilanco, kaj v življenju se želite in kaj pričakujete. Vi ste zdaj v nekem krču, v neki nemoči, tudi v neki iluziji, bi jaz rekel. Ampak po drugi strani vam pa že v jeseni kaže zelo, zelo pozitivno obdobje, skratka zadeve grejo na boljše. Vaša naloga pa je, da poiščete strokovno zdravniško pomoč, fizioterapijo, da delate na sebi in potem se bo stvari uredile. Pa lepo se imejte, srečno.
2: Evo, hvala lepa, naslednje.
0: Srečno. Imamo pa že drugega poslušalca. Kdo pa je z nami drugi poslušalec?
3: Ana?
0: Kdo, prosim?
3: Ana,
0: Ana, dobro jutro.
1: Ana, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni. Mene pa grozno boli sinusi, glava, zobe in ušesa. Kaj je to?
1: Ali se kako, jaz vam omenil stvar rekel, ne prej vas bom nekoliko skregal, a ne? Vi ne hodite redno k zobozdravniku.
3: Hodim, mesec dni od tega, kaj sem bila.
1: Prosim?
3: Pred mesecem nisem bila.
1: Pred mesecem dni, malo bolj redno bote mogla hoditi, malo več terminov bote mogla pri zobozdravniku prositi, ker če te bo popravljala zobje tako na dolgi rok, na tog, dolgi časovni interval, se pravi tako dolgo, da te hodila, ne vem, enkrat na mesec, potem bote to težko prenesla. Vsa težava izvira iz zob.
3: Kaj pa ne sinusi? Problem. Mene pa sinusi.
1: Se vam pravi,
3: kronik so vnetje sinusov malo.
1: Razumem, ampak jaz vidim, da je vzrok zobje, da morate zobje še enkrat dati preslikati in začeti jih bolj redno popravljati. Zadeva se razreši v roku 2 mesecev, je pa res, da zobmi bote imela še kar malo težav, ampak bote potem stvari razrešila v najvišje dobro. Se pravi, konec, dobro, vse dobro.
3: Ok.
0: Ok, vse dobro, pa hvala lepa za klic. Torej, imamo pa že naslednjo poslušalko, ki je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo je z nami? Kaj se, gospa, ni javila? Imamo še nekoga, še nekdo je poklical. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Ante, pri telefonu. Jaz bi pa prosil, če mi lahko povem nekaj o financah.
1: O financah, kaj vas to zanima o financah? V financah bi lahko govorila 2 uri, tako da dajte konkretno vprašanje, lepo prosim.
4: Za denar.
1: Kaj za denar?
4: Da, kak bo?
1: Če bo manj denarja, več denarja, kaj?
4: Več.
1: Hm. Več denarja. Ja, lejte, več denarja bo pod pogojem, da te vi naredil trden sklep, da se te poboljšal, da te neke stvari spremenil v svojem življenju. Denar je čas, denar je energija, denar ne preteče sam po sebi. Ampak vi bote mogli narediti trden sklep. Ampak vi ste se, kako bi rekel, jaz bom zdaj po domače povedal, za kvačko v času, in vi ste zdaj v nekem krču, čustvenem krču in pričakujete nekaj. To se ne more zgoditi. Vi morate narediti trden sklep, se poboljšati, potem bo pa boljše. Pa lepo se imajte, srečno.
0: Hvala, lep dan še naprej. Hvala lepa, imamo še nekoga. Dobro jutro.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Danijel pri telefonu. Pozdravljam. Jaz imam eno vprašanje. Jaz sem dobil januarja letos herpes zoster. In ja. me to zdaj še sploh boli, nekam notri me boli.
1: Ja, ne, to je stvar, ki bo še trajala. Ne? To ni za neka zadeva, to je tudi lahko oslabljen imunski sistem pravzaprav, ne? In še druge
5: ja,
1: stvari.
5: To
1: je res. Vidim, da stvar gre na boljše, da so zdravila prijela. Občutljiv mesec bo september pa oktober, potem se bo pa stvar uredila. Tako da morate še malo popaziti, tudi popaziti, kaj delate, mislim, tako fizično, kaj delate v energetskem smislu, pa kako radi imate pravzaprav svoje telo. Kaj vnašate v telo, da ga imate radi?
5: Dobro.
1: Razmislite o tem. Lepo se imajte, srečno.
5: Ok, lep dan, hvala vam tudi, Adijo.
0: Hvala, nasvidenje. O, danes pa je kar veliko poslušalk in poslušalcev, še nekoga imamo na liniji, ki ga nekaj zanima. Dobro dan, dobro jutro.
6: Dobar dan, tu Marija.
0: Gospa Marija, izvolite, pozdravljeni.
6: Mene zanimlja, kak je to izvedel do ultrazvoka.
1: Česa, trebuha?
6: Ne, ožilja.
1: Ožilja. Jaz vidim, da bojo kar brez posebnosti, mislim brez posebnosti, zdaj na levi nogi so pač neke težave, tudi neka kronična zadeva z ožiljem je, ampak ne bo tako hudo. Stvar je kar tako srednje dobra do dobra, tako se pravi, da gre stvar na boljše. Vaša naloga je pa, da razmišljate pozitivno in da nehate sesuvati energetsko sebe. Vaše misli so ustvarjalne misli in vi ste tisti, ki morate razmišljati pozitivno. Prav?
6: Dobro, hvala.
0: Hvala vsem poslušalkam in poslušalcem. Tadej, prej si govoril o tem retrogradnem Merkurju. Jaz sem nekaj prebral, da je nevarni retrogradni Merkur. Zakaj ba je malo bolj pomembno biti pozoren?
1: Moram to komentirati. Mediji vedno, ne vem, 20 let nazaj nihče pisal o retrogradnem Merkurju, ja. Pa če se v medijih omenil retrogradnega Merkurja, so svi smejali. Ja. Danes je to tržna niša v medijih. Noben Merkur ni nevaren, ne? Ja. Noben Merkur ni tudi pozitiven. Retrogradni Merkur nas samo uči, da je takrat treba malo vse ustaviti v komunikaciji. Mm-hmm. Tako kot je treba včasih avto pelati na servis, ženo na dopust, je tudi tako, je pač z retrogradnim Merkurjem. Takrat je čas, da delamo nekaj drugače, nekaj bolj poglobljenega, nekaj bolj duhovnega. In da si ustavimo in da zmišljamo, kaj lahko uležimo v energiji. Da je pa ta Merkur nevaren, kaj nenavaden pa ni.
0: Okay,
1: tak še kot vsi retrogradni Merkurji.
0: Torej, v komunikaciji je torej biti treba pozorni.
1: V komunikaciji bo pa seveda izzivi. In to poletje bo sploh specifično, kajti celo poletje bojo odnosi v ospredju. Po eni strani se stari čas sesuva, odpira se novi svet, po drugi strani so pa odnosi tisti, ki so zabavni, odnosi so lahko tudi poučni, lahko so tudi lekcija, lahko so darilo, lahko so pa izziv. Lahko so pa vse, kar sem naštel, in odnosi so vedno nekaj, kar nas postavi korak naprej.
0: Torej, ne pometati pod preprogo, hitro na dan z besedo, čim več pogovora verjetno in reši zadevo marsikdaj.
1: O, ampak prave besede. Prave. Ne zdaj, da obtožujemo drug drugega, pa rečemo, ti si to rekel, ti tega nisi rekel. Ampak da znajdemo tudi priznati svojo krivdo in potem lahko vidimo stvar nekoliko drugače. Kajti odnosi so vedno tisti, ki nam dosti, kaj tam odnosi pokaže samo ogledalca, kaj mi imamo ali pa kaj nimamo.
0: Mhm. No, vidiš. Zelo dobra lekcija, zelo dobro za razmisliti in hvala ti za tvojo pomoč. Vedno imaš za nas tudi kakšno misel.
1: Tukaj sem se jo posodil od papeža Frančiška.
0: Ja?
1: Pa, pravi pa tako je, različnost nas najbolj bogati in daje napredek naši družbi. Nič ni koristnejšega od dialoga različnih. Dialog je nekaj rodovitnega, kar nam omogoča, da človeka resnično spoznamo in resnično vidimo in globoko spoznamo.
0: Hvala
1: tudi. Zdaj pa lahko povem še svojo telefonsko številko za vse tiste, ki lahko pokličejo po oddaji 041-428-966 imajte se radi in uživajte v čudovitih dneh.
0: Hvala tudi, lep dan tebi tudi naprej.
1: Hvala in srečno na sedanje.
0: Srečno. Mi pa nadaljujemo z odlično osvežilno glasbo tukaj na Radio Ptuj. Ostanite z nami in se znova, ko kmalo slišimo, zdaj pa tukaj.
7: Astročvek na Radio Ptuj.
0: Nina Pošlar in malo po teh zvezdnih namigih in nasvetih pa še nekaj tak domačega lepega.

0: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma. Hrustljavo, sočno in noro okusno.
1: Kucinter, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico.
2: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
3: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Kucenter Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Kucenter Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Vreme ob 8:30 kaže vroče, 26 imamo na Ptuju, kaže danes seveda toplo, sončne razmere ves dan, prav tako bo jutri in pa potem vse do torka. V sredo prvič kaže nekaj ohladitve, sicer ne, ampak bolj kaplje dežja. Torej do srede bomo kar švicali. Pripravite se s kakšno ohladitvijo, kakšno senco, da ne boste kje preveč na soncu. Kaj pa na cestah? Poglejmo, kaj se dogaja ob tej uri. Ja, na cestah poteka vse normalno, tekoče. Opaziti ni dobenih radarskih kontrol trenutno. Če osvežim radarski sistem, mi je sedaj pokazal siv kedi. Je na Koroški ulici v Murski Soboti. Avto stoji na kolesarski stezi. Če vi opazite kakšno posebnost, kakšno radarsko kontrolo, nam jo sporočite, prosim, na 080 13 02.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Lepo dobro jutro vsem, ki ste se že zbudili, ki imate počitnice, ki imate dopuste, ki pečete jajčka za zajtrk, dober tek, upam, da imate kakšno kavo pri sebi, kakšen takšen normalen, mirni dan, da je sobota prosta. Zdaj pa nekaj za dušo. Gremo malo bližje morju tja, kjer čas teče bolj počasi. Z nami je tisti nepozabni, topli glas, ki vedno boža srce. Eni ne edini, Oliver Dragojević.

0: Bob Marley, The Wailers, Is This Love, ena taka legendarna iz zakladnice. Iz 1977 prihaja ta pesem in vedno jo radi slišimo, ker nam tak pozitiven ritem da. Ob tej uri, 9:50 je že, vas bi rad še enkrat spomnil, da s ponedeljkom začenjamo novo nagradno igro v vašem jutranjem programu Štajerski budilki med tednom. Tokrat bomo poskrbeli tudi za dobro voljo in lepe nagrade in pri tem nam pomaga partner Alrosa Eco, podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo pa vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, ogrevalne sisteme, montažo klim, naprav, toplotnih črpalk in prenova sanacij kopalnic, stanovanj. Kot vedno pa je treba slediti na Radio Ptuj, sodelovati z malo sreče, boste med nagrajenci. Od ponedeljka do četrtka vsak dan podelimo privlačno nagrado presenečenja. V petek potem pa glavno nagrado, vlažilec in čistilec zraka. Torej spremljate Štajersko budilko med tednom in mogoče boste prijeli celo čistilec zraka, da boste še lažje dihali.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.
2: Hej, ajmo Slovenci! Begre!

0: imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe zamenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
1: Avto Krka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
3: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
4: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
5: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Avtohiša Petovia Auto na Ormoški cesti 23 na Ptuju. Vabljeni.
7: Hello. Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Dobro jutro.
1: Prijeten vikend. Ako noćas

Ja, dražni Zeči, če je bil z nami, je zdaj še pa samo 7 minut pred 9. In dajte mi po pravici povedati, koliko izmed vas se zjutraj, ko se vstane z postelja, najprej pošteno pretegne, tak da v križu malo spoka, ali se takoj stanete pa greste kuhat kavo ali pa začnete jamrat. Ja, se vem, sobota je, vroče bo, pa ne vem, če se da mnogim ljudem skakati že zjutraj. Ampak ne rabite skakati, strokovnjaki pravijo, da samo 2 minuti zjutraj razgibavanja požene kri po žilah, da je hitreje kot turška kava, pa še hormon sreče se sprosti in dan je potem lepši. V glavnem gremo mi v akcijo. Ne rabite zdaj biti 2 uri aktivni, ampak že 10 minut ali pa 2 minuti smo rekli, vam za 31% pomaga zmanjša tveganje bolezni srca ali pa še kakšne druge probleme. V glavnem dajmo eno akcijo, jaz dam malo muzike, pa se razmigamo, parkrat skrožimo z boki. Jaz bom vam dal ena navodila, kako bomo skupaj potelovadili, pa bo lažje. Noge na razen, muzika je tukaj, roke na boke in gremo, jaz malo stopim nazaj od mikrofona, lahkotno kroženje z boki v desno. 1, 2, 3, 4, 5, no, lahko nadaljujete, jaz vam prepustim muziko, pa še lahko kako skleco ali pa kako počep naredite. Dobro jutro!

3 minutke do 9, upam, da ste se uspeli razmigati. Jaz sem se ogrel, fajn sem se razmigal, fajn se počutim. No, še preden pa ob 9 novice pa eno malo bolj umirjeno pesem, da vam zdaj malo umirijo kri, da se malo zasanjate. Da tisti srčni utrip pade na ta ritem. Dobro jutro.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih o vlogi tolmačev za enakopravno vključenost. Slovenska policija praznuje svoj dan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih 2 tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sir Edamec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator, le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine, 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Ob 9 pa 5 minut na ceste pogledamo, ni nekih posebnosti. Turistična sezona se začenja od 27. junija do 6. septembra. Bo veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Ob sobotah med 8 in 13. Na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro. Ob nedeljah in praznikih pa, kot do sedaj, med 8 in 22 uro. Če kakšne posebnosti opazite vi na cestah, nam sporočite na 0880 13 02. Varno vožnjo.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
5: Ja, rad sem vaša družba, čeprav je že 27 stopinj to jutro, brez klime še gre, ampak ne več dolgo. No, ob tej uri pa vas vabim, da ostanite z mano, kaj ti bomo čez nekaj minut izvedeli, kaj se v Q-centru dogaja. To je tista tudi stalna rubrika, ki jo radi izvemo kaj novega. V glavnem, nadaljevanju najprej Ed Sheeran, potem pa še Be Cool. Ed Sheeran pa je vedno tisti najbolj nežen pevec.

0: CQ centra Ptuj.
1: Ura je 13 čez 9 in pravimo, da je šolski zvonec že ozvonil zadnjič v tem letu. Spričevala so v žepu in pred nami so tiste dolgo pričakovane zaslužene počitnice. Čas je za brezskrbne dni, za osvežilne pijače in zabavo. Če se sprašujete, kje na enem mestu na Ptuju najti vse za popoln skok in pripravo na poletje, je odgovor tukaj. Kult center Ptuji sporočajo, da ste vabljeni, vedno vas čakajo. Največje nakupovalno središče v spodnjem Podravju je pripravljeno. Za tisti pravi eksplozivni začetek poletja bo poskrbela totalna tovarniška razprodaja obutve Pitaroso. Njihova skladišča pokajo po šivih, police se šibijo pod težo modnih kosov, cene so padle na zgodovinski minimum, pravijo, vse poletne čevlje, natikače, sandale in športne copate, pa tudi za celo družino oblačil, zdaj jih lahko, celo družino lahko zdaj ujamete po brutalnih nizkih cenah. Pozor, že od 4,99 € naprej, to je idealna priložnost, da pred odhodom na plažo vrhunsko in poceni obujete celo družino. Akcija je količinsko omejena in bo trajala le 14 dni oziroma do razprodaje, zato ne zamudite. Najboljše številke gredo hitro. No, Kult center Ptuj pa se ponaša tudi z največjimi terasami v naši regiji. Tiste terase, ki so kot nalašč za poletno osvežitev v tej vročini in ko boste tam, so za vas pripravili še dve sladki presenečenji. Prvo so brezplačni roglički, jutranji, namreč v Glamour baru. Vse do konca junija poskrbijo za popolna jutra. Vsak dan do 11. dopoldne vam ob kavi popolnoma brezplačno postrežejo tudi velik dišeč in topli rogliček. Drugo pa je štajerska sladica poletja. V Kocentru poskusite lahko nekaj unikatnega, božanski hrustljavi kurtož z vaniljo, osvežilnim sladoledom in svežim sadjem. To je okus, ki pravijo, da ga enostavno morate doživeti. No, pa tu še pa en sosedski namig pred odhodom na pot na dopust. Dopust je lahko sanski, ampak računi stojine zaradi kakšne komplikacije glede zdravstva pa je prava nočna mora. Nihče ne razmišlja o tem oziroma zelo mnoge potem tujini, čisto majhna zadevica se zgodi, pa se lahko kaj zakomplicira, pa je kar potem velik strošek. Za ceno ene same kave na dan si lahko zagotovite pomoč 24 ur na dan in kritje nepričakovanih stroškov zdravljenja. Zato ne odhajajte na pot brez zavarovanja za tujino, skočite v poslovalnico, Prima Vita v Q-centru in poskrbite za miren in brezskrben dopust. Čudite počitnice, vam želi vaš Q-center Ptuj. Mi pa gremo nazaj k dobrim poletnim ritvom na Radiu Ptuj.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Samo do konca junija 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščete trgovino VD Mont na Dornovski cesti 7A zraven TV-ja na Ptuju.
5: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
6: Povabil na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
7: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ura neusmiljeno teče, vročina pa z njimi se dviguje, zdaj imamo že 28 na Ptuju v tem trenutku in to je šele začetek. Danes bo pretežno jasno, sončno, v notranjosti države bo pihal tudi vzhodni veter, temperature bodo skočile pa vse do 37 ponekod, pri nas na Štajerskem pravijo do 34 stopinj. Jutri bo prav tako toplotna obremenitev, vse do torka bo vztrajala, ko bo v sredo pa mogoče nekaj dežja. Še na ceste poglejmo, na cestah trenutno kaže vse normalno, okoli Ptuja proti Ormožu, tja proti Lenartu, promet poteka povsem mirno in tekoče, tudi proti Mariboru na Štajerski avtocesti ni posebnosti. Je seveda malo zgoščen promet, saj pa je čas dopustov, kar je normalno. Če odhajate kam v trgovino, pa strpno in lepo previdno, želimo vam varno vožnjo. Če opazite kakšne spremembe, pozornosti, previdnosti, mislim kakšno radarsko kontrolo na nič 80 13 nič 2 sporočite.
2: Vaša najboljša jutranja družba je Matjaž Kitak.
1: Z veseljem sem z vami to prelepo vročo soboto, nikamor se nam ne mudi. Uživamo ob dobri glasbi. Čez nekaj minut, natanko 5 minut, bomo pa začeli voščiti našim slavljencem. Vi razmislite, če še imate kakšnega, na katerega bi se radi preko radija spomnili, jaz pa vam med tem časom zarolam tole. Že za slavljence, za tvoj rođendan, pravi. Davor Adolfi.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 27. junija praznujejo naslednji, ki jim voščite. Prvi je Jan Arnečič, ki ima 18. rojstni dan. Iz Janeževskega vrha 50 prihaja. Vse najboljše. Vse najboljše tudi Darku Vražiču iz Gorce pri Podlehniku. Za njegov 49. rojstni dan. Vse najboljše tudi Leji, Mendaš, Kokol iz Pohorja 30 pri Cirkulanah. Vse najboljše Marijani Horvat iz Rogaške ceste in ima Abrahama. Eno voščilo je prispelo za Matjaža Horvata iz Trnovske vasi 4 za njegov 30. rojstni dan. Vse najboljše tudi Marijani Horvat, ki ima Abrahama in pa Anžetu Pintariču iz Tibolcev, ki praznuje danes rojstni dan. 80 let pa praznuje Peter Čuš iz Tojncev. Potem ima 62 Marijana Mulej iz Gorišnice, 9. rojstni dan ima Brin Bezjak iz Spodnjega Dupleka. Vse najboljše tudi v Cirkulane, v Pristavo pri Cirkulanah, kjer praznuje Maruša Hvalec svoj 12. rojstni dan. Svoj rojstni dan praznuje tudi Boštjan Krajnc iz Ptuja, pa 12 let praznuje, kot sem dejal, Maruša Hvalec iz Pristave 39a pri Cirkulanah. Voščite ji kar večkrat. Tudi Marijani Mulej iz Gorišnice za 62. rojstni dan voščite večkrat. Franc Dominko iz Nürnberga ima rojstni dan, vse najboljše tudi v tujino. 83. pa ima Anica Fras iz Trnovske vasi 30. Vse najboljše tudi na Ptuju Naji Prelog za 21. rojstni dan. Danes praznuje tudi Lauro Notersberg iz Podgorcev, pa rojstni dan ima Anja Brodnjak iz Zgornje Hajdine. Ja, naslednji pa, ki praznuje, je Jan Arnečič iz Janeževskega vrha 50 za 18. rojstni dan. 80. praznuje Peter Čuš iz Stojncev. Svoj 41. rojstni dan pa Boštjan Šumenjak iz Gorišnice. No, Marijana Mulej je še na seznamu praznovalcev, slavljencev iz Gorišnice prihaja, gospa Marijana pa praznuje 62 let. Vsem slavljencem vse najboljše in podarjamo vam tole pesem, ki pa vedno dvigne puls in vam vošči, kaj pa drugo kot vse najboljše, če imam pa tebe.
2: Če bi se dan z oblačnimi

0: Tedniku.
1: Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
5: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80-34-59.
1: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdv.nkaalumini.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: In smo v drugem delu voščenja našim slavljencem. Z veseljem bomo voščili 27. smo, torej, kdo ima rojstni dan še? Še imamo voščilo za Marijano Horvat iz Rogaške ceste, pa za Jana Arnečiča iz Janeževskega vrha 50. Danes praznuje tudi Anja Brodnjak iz Zgornje Hajdine. Tretji rojstni dan pa praznuje Lauro Notersberg iz Podgorcev. Pa potem 18, ko ima Jan Arnečič iz Janeževskega vrha 50 in pa še eno voščilo za Marijano Horvat iz Rogaške ceste. Preverimo še, če je kakšno voščilo prispelo še v zadnjem času, v zadnjem trenutku, preden damo glasbo. Naslednje voščilo pa je za, spet, Jan Arnečič, 18, ko praznuje, naj bo fajn v Janeževskem vrhu, naj bo glasno in super veselo. Mi vam želimo vse najboljše za današnje rojstno dnevne slavljence.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Ure je 10, dober dan. Tudi to poletje bo Ptuj zaživel v znamenju ustvarjalnosti unikatnih izdelkov in zgodb, ki nastajajo izpod rok slovenskih ustvarjalcev. Na poletnem sejmu Lokalko, ki bo potekal danes med 10 in 17 uro v Stari Steklarski na Ptuju, bodo obiskovalci lahko spoznali rokodelce, umetnike in male ustvarjalne znamke ter pobrskali med unikatnimi izdelki, nastalimi z veliko mero ljubezni, znanja, časa in predanosti. Danes ob 17. se bo pri Domu vaščanov v Dražencih pričela prireditev ob praznovanju 40. obletnice PGD Draženci. Prireditev so združili z 28. dnem gasilcev območne gasilske zveze Ptuj. Pri Vaško gasilskem domu na Forminu bo danes 28. dan gasilca gasilske zveze Gorišnica in slovesnost ob 90-letnici prostovoljnega gasilskega društva Formin. Sprejem gostov bo ob 16. uri, sledila bo parada z mimohodom gasilskih formacij, osrednja slovesnost, na kateri bodo opravili tudi prevzem in blagoslov novega gasilskega vozila za PGD Formin, se bo pričela ob 17. uri. Policisti so v zadnjih dneh na kopališču na območju Maribora obravnavali tatvino denarja. Ugotovili so, da je neznani storilec trem obiskovalcem, ko so se kopali, ukradel denar iz denarnic, ki so jih imeli pod brisačami. Policisti so ponovno opozorili na ustrezno zaščito lastnine in vrednejših predmetov v času, ko jih pustijo brez nadzora. V poletnem času se na določenih turističnih točkah zbira večje število ljudi, kar ne pridi pravi, hitro izkoristijo in izvršujejo tatvine ter druga kazniva dejanja. Da bi se izognili takšnim dogodkom, policisti pozivajo občane in turiste naj bodo previdni, kje puščajo ali odlagajo svoje stvari brez nadzora in naj na kopališča, na plaže ne prinašajo večjih količin denarja, dragocenega nakita ali drugih vrednejših predmetov. To je bil lokalni utrip ob 10.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, v notranjosti države bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, na Primorskem nekaj burje, najvišje dnevne temperature od 33 do 37. Jutri bo večinoma jasno in prav tako zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, zjutraj temperature med 15 in 19, čez dan pa od 34 do 38. Potem pa vključno do torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, največ na Primorskem, jugovzhodni Sloveniji in pa seveda v mestih. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, potem pa pride v sredo še nekega dežnih kapelj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
2: Zaradi turistične sezone je zgoščen promet in bo od 27. junija do 6. septembra tudi veljala omejitev prometa tovornih vozil po prilagojenih razmerah, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer spremembe so, da ob sobotah med 8. in 13. velja ta omejitev, na primorskih avtocestah pa velja od 6. do 16. Ob nedeljah ostane isto od 8. do 22. Ovire so na Štajerski avtocesti, kjer je oviran promet pri Žalcu in pri Celju, zahod proti Mariboru. Pneumatika je na vozišču. Ostalih nevšečnosti ni opaziti na avtocestah. Razen tukaj je gneča, glede, tu se vidi, da je, aha, pred, to je na avstrijski strani, na meji je že kaj precejšnja gneča, Šentilj, tako da, če kdo potuje tja ali pa nazaj, naj bo strpen in previden. Želimo vam varno vožnjo, če imate kakšne posebnosti, pa smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
2: Ja, lep, dober dan, 5 čez 10. Ja, tu sem malo prej, ko sem promet gledal, čisto tihno, čisto malo, ker je pisalo v nemščini zastoj. In pa štav piše, gledam, kaj te to pomeni, pa vse rdeče. Tja Spielfeld, pa tam gor je vse rdeče. V glavnem, je pa na oni strani meje. Na slovenski strani je še kar zeleno. No, na meji je kar nekaj, ker je popolna zapora. Aha, uvoz Šentilj v smeri Maribora, zato vidite. Nič ne de, mi vam želimo lepo dopoldne v naši družbi z dobro glasbo, v nadaljevanju nekaj obvestil pa zanimivosti o policistih, zakaj vam pa zaupam malo kasneje.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Obvestilo imamo za krvodajalce, in sicer območno združenje Rdečega križa Ptuj je organizatorjem krvodajalskih akcij sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek, v torek 30. junija za zaposlene v Talumu Kidričevo. Svoj prihod potrdite prosim in se dogovorite o uri prihoda na telefonski 051 615 124, med 8 in 15 uro v delovnikih. Torej, tole je bilo za krvodajalce, sedaj pa nekaj dobre glasbe spet.
0: Radio Ptuj. V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom. Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljive na 041 803 856. Vabljeni. GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02 795 23 61, spletna stran gp-projektinc.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

Bonnie Taylor z nami to jutro, oziroma že ta dan, imamo že 10 do pol enajstih smo že in jaz sem vam prej nekaj obljubo. Danes je poseben dan. Poseben dan za može in žene v modrem. In kaj to pomeni? To pomeni, da je danes dan slovenske policije. Tisti, ki ste na cestah, upam, da pridno pazite na števec, da jim ne boste delali posebnega dodatnega dela. Ne bodite jezni danes na njih, samo pazijo na nas in nas opozarjajo. Vsak ima kdaj slab dan, tudi oni, ampak danes jim pa ponudimo spoštovanje in razlog za praznovanje. Naši fantje in dekleta imajo svoj dan, spomin na tiste junaške dni leta 91 na Holmcu. Da pa ne bomo preveč uradni, en par dejstev. Ali ste vedeli, da naša policija skriva nekaj pravih filmskih zanimivosti? Prvo, služba na štirih kopitih. Naša konjeniška policija ima tradicijo že od leta 1920. Policisti so jahali po naših krajih še pred večino avtomobilov. Danes ti štirinožni pomočniki nimajo težav za stoj, pa še parking imajo zastojen. Druga zanimivost je, da skoraj pol milijona klicev na tisto legendarno številko 113 vsako leto zazvoni skoraj 500 tisoč krat. Predstavljajte si ta klicni center. Tam slišijo vse, od resnih dram pa tudi od tistih klasičnih. Sosed mi gleda čez ograjo ali pa sosed mi nagaja. No? In tretja, najstarejši slovenski orkester. Policijski orkester igra že od leta 1948. No, ni najstarejši, ampak je pa zelo star in to pomeni, da so policisti uradno največji rokerji med uradniki. In ko boste danes kje na cesti opazili policista, dajte jim pomahati, rajši malo. In en nasmeh je podarite. Mi pa gremo najprej z eno za njih. Dva policaja, saj veste, Natalija Verboten.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Ob 11 imamo pa že vročen. To je pa 30 stopinj na Ptuju, ja, po časi raste, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, drugače pa vroče do 34 v naših krajih, prav tako jutri v nedeljo in pa ponedeljek, torek še bolj vroče. V sredo pa prihaja nekaj osvežilne fronte, pa nič kaj veliko, ampak par kapelj dežja. Kakšno pa je stanje na cestah? Poglejmo, najbrž je ena radarska kontrola, ker sem videl nekaj žmika. Radar, ja, radar je v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Ostali promet poteka brez posebnosti, na Štajerski avtocesti še je zgoščen promet, ampak to je čisto normalno. Previdno in strpno želimo vam varno vožnjo, če opazite kakšne posebnosti, pa smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
2: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
1: Šibamo tja proti 11. Skupaj smo še, dopoldne je še in fajna muzika je. Imam še pa nekaj zanimivosti za vas. Pobrskal sem, kako čim lažje odpravljati te vroče dni, te vroče trenutke, kako se ohlajati v nadaljevanju. Ostanite z mano in prisluhnite sedaj muziki, malo zamigajte, pa kaj dobrega kuhajte.

Ja, zunaj gre za res. Notri se imamo fajn, imamo klimo, imamo dobro muziko, zunaj pa bodite previdni. Arso in NIJZ opozarjata, saj bodo ekstremne temperature močno vplivale na naše zdravje, vročina pa ni zajeglih šala, ne? Zato hitro ponovimo 5 zlatih pravil za današnji dan. Prvič, umaknite se soncu, bodite v senci, sredi dneva in popovdne ne hodite na prosto, če ni nujno. Fizične aktivnosti in delo na vrtu prestavite na hladnejši del dneva, držite se torej sence. Drugič, pite, preden postanete žejni. Telo zdaj pospešeno izgublja tekočino. Najboljša izbira je seveda hladna voda. Zraven uživajte lahke obroke, ki ne bodo dodatno obremenili vašega prebavnega sistema. Pač ja, se vem, lušti so, ampak dajmo se malo držati nazaj. Tretjič, pametno ohladite dom in avto. Stanovanja zračite, izključno po noči in zgodaj zjutraj, čez dan pa zaprite in senčila spustite. Če morate na pot z avtomobilom, ki je stal na soncu, ga nujno obvezno na široko odprite, preden greste v njega. Potem pa četrtič, pazite na najbolj randljive. Starejši, kronični bolniki, otroci, vročino prenašajo veliko slabše. Preverite, kako so vaši bližnji in sosedje. In seveda ne pozabite na domače živali, ki nujno potrebujejo globoko senco in vedno svežo vodo. Sami si žal ne morejo vzeti. Ne pozabite. In petič, poslušajte svoje telo. Če začutite slabost, vrtoglavico, izčrpanost, se takoj umaknite v hlad ali pa poiščite pomoč. In tako bo vse ok. Zdaj pa ok, da bo še bolj ok, pa dobra glasba. Daj, gremo eno tako. Hot in the city. Pa dober dan vam želimo ob 20 do 11.

0: Tiskarna eCard. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-eCard.si.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.
6: Dobrodošli.
7: Dobro.

8 minut še do 11, Paul Young, Love of the Common People z nami. Ja, pred novicami še pa ena naša od izvajalca, ki bo čez nekaj dni v Mariboru. Magnifico in Hišica, če se komu zalušta, lahko gre na koncert na Lento, je v ponedeljek.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Še na ceste poglejmo ob 11, pa dajmo se malo posvetiti tem delu na cestah. Na Štajerski avtocesti, na primer, popolne zapore. Kdaj? V noči na nedeljo med 21. in 5. uro zjutraj bo zaprta avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru, obvoz bo po regionalni cesti. Uvoz Šentjakob proti Ljubljani bo tudi zaprt do nedelje do 22. ure. Potem do 15. julija bo zaprt priključek Šentilj proti Mariboru. ostalih stvari ni napisanih za naše konce in pa imamo tudi potem za primorsko avtocesto, recimo, to je zanimivo za tiste, ki grejo na morje ali se vračajo, popolne zapore na priključku Postojna, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani, potem pa je to to. Če pa vi opazite še kakšno posebnost, tudi glede radarskih kontrol, smo tukaj na nič 80 13 nič 2.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitar.
5: Še zadnja ura do podneva je pred nami. Vročina je že tista, ki nas malo umirja, ki nas upočasnjuje. Pri 31-ih smo, pa dajmo si eno privoščiti iz 90-ih, slovensko, ki pravi, da bi vsaj 25 ur na dan včasih prav prišlo. Potem pa vam zaupam še nekaj zanimivega. Kaj? Vam izdam čez nekaj trenutkov.

Marvin Gaye, ob 11 minut čez 11, ja, lepo je, ko smo skupaj, ko se fajn ne družimo, pa fajn muziko imamo. Ampak, ljudje moji, sobota je, čas je ponavadi za žar, v tej vročini sicer ni najbolj mogoče fajn kuriti žara. Če koga kaj slučajno zamika, da bi pa si speko kaj, vam pa bi rad tole povedal. Imam en taki čisti primer iz prakse, sem ga malo pofiksal, saj sem vam že enkrat govoril, da sem imel na novi kamniti plošči, ko sem pekel, mi je špricnilo gor masno in bil je masten flek. In pol je bila panika, povedal sem vam, kaj sem se naredil in nisem vam še pa povedal, kak se je pol to končalo. Kaj narediti? Najprej sem drgnil z detergentom, nič. Potem sem poskusil sodo bikarbono, nič. Vzel sem kis, močni čistilni kis, alkoholni oziroma po domače sem čohal fejs potem, pa vroča voda, pa še nič. Vedno slabše je bilo. In potem, ko sem živel malo v paniki, sem googlal pa nekaj gledal, VD40, to je vedno rešilo zadevo, sem si mislil, maš špricaš pa nalepko dol cukneš pa gre, ne? Ampak ne vem, če ga nisem mimo vsekal. VD40 je tisto vso zadevo, namreč ven z globine kamna potegnil na površje in nastal je še trikrat večji flek, pa ne samo na enem kamnu, ampak tudi na dveh ostalih, ki sem čohal čez njega. In pol pa sem že res, malo mi je slabo postalo že, zakaj, ker me je žena dvakrat opozorila, prvič je rekla, daj srce, daj na tla nekaj, preden boš pekel, da ne bo flekel, da nisem pač slišal. Drugič pa me je videla, ko sem pol pucal, daj ne šprica iz VD-jem, ker to je masno, veš, to ne vem, če bo dobro, ne. In jaz tudi nisem slišal in potem trpimo. No, kaj se je na koncu končalo? Našel sem še nekaj na svet navadni mačji pesek. Nasul sem ga na debelo, kak centimeter čez tisti flek in pusto dva dni. In kaj se je zgodilo? Čudež! Pesek je vso maščobo posrkal ven, pometo sem vztrajan in flek je skoraj izginil. Zakon je rešen. Nauk zgodbe? Glejte, poslušajte svoje žene. Ker vem, da me moja zdaj posluša. Draga, javno priznam, imela si prav. Včasih smo malo smotani. Tot komat je za vas, drage moje žene, drage naše žene. Samo tebe te imam, da se vam malo odožimo. Bomo v naslednjem primeru bomo poslušali, če ne bo drugače.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v obnovljive vire skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
2: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
3: pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.
4: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabe na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26., v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Vaša družba na Radiu Ptuj je Matjaž Kitak.
1: Lep dober dan, ja, zdaj smo še pa pol ure pred 12. Ko bodo temperature najvišje in zdaj se bo res treba skriti v kakšno senco ali pa kaj dobrega za pojest pripraviti. Mogoče kaj osvežilnega. Imam en dober nasvet, čez nekaj minut vam ga zaupam, kako poskrbeti, da solata ostane sveža. Še prej pa kaj dobre glasbe, pogledamo, kakšne so temperature na hitro. Imamo jih že 31 in takšno bo naslednjih nekaj dni. Pazite nase. Tukaj pa Daniela, ki poje tisto. Marke nema iz leta 1999. Malo nostalgije paše.

Wilson, hold on, ob 7 minut čez pol 12 že in ker gre ura proti poldnevu, že fejst razmišljamo o tem, kaj bi pojedli, verjetno žene seveda imajo to že vse naštudirano, mi pa bi komaj zdaj začeli študirati, kaj bo za kosilo, če bi bilo na naših plečih. Kakšna osvežilna testeninska solata v teh dneh ni narobe odločitev, je pa res, da se večkrat zgodi, da ko jo date v hladilnik in jo potem ven vzamete, čist suha ali brez okusa, testenine poupijajo vse tisto sočnost, nastane suha kepa. In brez panike, jaz malo raziskal, tukaj je 5 hitrih pravil za zmeraj sočno solato. Poglejte, če se strinjate in si zapomnite. Prvo je, testenine kuhajte minuto manj kot običajno. Ja, ker bodo vpile preliv. Postale bodo ravno prav mehke in ne bodo razpadle. Drugo, pozabite na špagete. Vzemite tiste svedrčke ali peresnike, mašnice, da se preliv lepo ujame v tiste male otore. Tretjič, ne delajte solate, mislim, če delate solato z oljčnim oljem, testenin nikar ne spirajte. Škrob je tisti, ki pomaga, da se olje prime. Če pa delate kremasto z jogurtom, pa jih na hitro splahnite pod hladno vodo. Četrtič, dodajte sočne sestavine. Paprika je fajn, za hrustljavost, ampak zraven obvezno še sočne stvari. Češnjev paradižnik, pečene bučke ali feta. In petič, solato pustite nekaj časa pri miru. Pustite ji čas, pripravite jo vsaj ure, pol ure prej, da se okusi povežejo. Zdaj pa hitro mešati solato, mi se ohladimo z dobro muziko, naslednji komad pa prav paše zraven mešanja te sladke, dobre solate.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smajani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
2: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na

0: Glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Iran po napadih ZDA obsodil kršitve memoranduma o razumevanju. Policisti obravnavali več spletnih goljufij. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mir Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
1: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont. Vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
4: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
2: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitaroso Q-Center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitaroso Q-Center Ptuj.
6: V Štajerskem tedniku.
2: Razburjenje zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi 5-letni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena?

0: Čuješ? Kaj te imamo to nap tu?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokar Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sir Edamec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Dobar dan, Arne Jugovic sem z vami in vam želim lep vikend. Čaka vas pa obilico dobre glasbe v moji družbi.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Zavod Belana obvešča, da je stand-up Tadeja Toša, ki bi se moral zgoditi na gradu Borl, predstavljena 22. august. Do predstave datuma je prišlo zaradi nujnih in potrebnih sanacijskih posegov na strehi gradu, ki so posledica nedavnega neurja. Organizatorji prosijo za razumevanje. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj.
2: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grči, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop, easy shopping.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji. Teden je naokoli in pred nami je en tak podaljšan vikend, bi lahko rekli. Tudi tokrat se bo po naših krajih zvrstilo kar nekaj dogodkov. Naprimer, festival Arsana vam ponuja nepozabna doživetja. Gospod Mladen Delin, kaj vse ste nam pripravili letos?
2: Ja, letosni festival je v bistvu največji doslej, predvsem po imenih, ki smo jih uspeli pripeljati na Ptuju v Slovenijo. Zasvaja še tu velike zgodbe, ki se mi zdijo, da so zelo pomembne v tem slovenskem prostoru, da pripeljamo opero SNG Maribor v najlepšo kuliso, na panoramo, da pripeljamo slovensko popevko, ki je zdaj edini koncert v Sloveniji. Spravi poklon slovenske popevke se zgodi samo na Ptuju in to snema RTV Slovenije in to se mi zdi izjemno, da še ta dediščina se zdaj ohranja in to na Ptuju. Pa orkestre slovenske filharmonije, ne, se pravi, gostimo tri največje slovenske orkestre in to na festivalu na Ptuju, na festivalu Arsana in to se mi zdi velik uspeh. Potem pa ogromno drugih izjemnih dogodkov, letos bo z nami Gregor Ravnik, Reven, Tadej Toš je ambasador, stalni član festivala, prav tako seveda Grammyjeve nagrajence, najboljšo vokalno skupino na svetu, vokalni kvartet, The New York Voices, zaključna njihova poslovilna turneja. Oni so v bistvu tisti, ki so Arsano povzdignili na zemljevid leta 2014, ko smo jih prvič uspeli pripeljati na Ptuj. In zdaj, evo, svojo kariero zaključujejo tudi na Arsani, na svetovni turneji so. Potem pa še letos tudi pri Farski muzikanti, za zaključek Toni Cetinski, Matija Cvek, Zvezda Balkana, no, zdaj, ki osvaja vse odre. Ogromno še eni drugi dogodkov, World Music, Vajala, Nomad, Urška Centa, Zvezdana Novaković, Zven, potem Tori, Koala Voice, Okup, tujska zasedba, bivši Infected. Skratka, oder mladih, mladino podpiramo, dajemo prostor mladim, otroški festival, vzgajamo najmlajše, odprta kuhna bo v času festivala Arsana, skratka, ogromno spremljevalnega programa, 2,5 meseca dogajanja, več kot 10 prizorišč, več kot 400 umetnikov, pričakujemo okrog 25 tisoč obiskovalcev, tako da letošnji festival verjetno največji. Zle.
1: In kot ste že rekli, se sredi starodavne Petovjone enkrat letno odvija tudi tradicionalna operna noč na Ptuju. Tokrat je to petek, 26. junij in gre za enega izmed osrednjih dogodkov festivala, ki v bistvu poskrbi za veličastno otvoritev festivalske sezone, bi lahko rekli, ne? Odmevnost operne oči pa sega daleč naokoli in v bistvu pritegne raznoliko občinstvo iz celotne Slovenije pa tudi iz tujine, ki se seveda zbere pod očarljivo kuliso Ptujskega gradu. Zdaj spored ansambla SNG Maribor s dirigentom Simonom Krečičem in priznanimi opernimi solisti bo obsegal priljubljene odlomke znanih opernih del, ki vedno znova očarajo z brezčasnostjo in izjemnostjo. Pa tudi poslušanje glasbe pod zvezdami obeta nepozabno doživetje, tako za poznavalce kot tudi za ljubitelje operne umetnosti. Tudi to poletje pa bo Ptuj zaživel v znamenju ustvarjalnosti, unikatnih izdelkov in zgodb, ki nastajajo izpod rok slovenskih ustvarjalcev. To soboto vas od 10. pa do 17. ure vabimo v Mladinski kulturni center Stara Steklarska, kjer boste na sejmu Lokalko lahko spoznali rokodelce, umetnike in male ustvarjalne znamke ter pobrskali med unikatnimi izdelki, seveda nastalimi z veliko mero ljubezni, znanja, časa in pa tudi predanosti. Z udeležbo nekako podprete lokalno ustvarjalnost, spoznate tudi nove obraze in tiste, ki stojijo za izdelki in si tako privoščite nekaj posebnega zase ali pa za svoje najbližje. Če bi pa radi doživeli večer, v katerem se bodo zvoki mandolin povezali z različnimi oblikami umetnosti in ustvarjalnosti, potem pa imamo za vas odličen koncert. Podrobnosti pa nam zaupa Danica Vnučec iz Društva ljubiteljev umetniške dejavnosti AMOS.
3: To nedeljo bo Društvo AMOS pripravilo koncert in sicer z naslovom Mozaik ustvarjalnosti. Ta koncert ne bo samo koncert, se glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo, bodi si z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Dogajalo se bo vse sorte. Vse te izdelke, ki jih bodo ljudje prinesli, bomo razstavili na mizah, kjer si bodo ljudje lahko ogledali, lahko se bodo tudi kontaktirali z vsemi izvajalci, z vsemi razstavljalci teh umetnosti. Mandolinska skupina bo tudi imela goste in sicer bo prisoten Ciril Ambrož, Silva Žabota, ustvarjalke Nitkine zgodbe, pevka Marina Daražač in razni predstavniki študijskih krožkov. Seveda, to je samo en del mozaika ustvarjalnosti, vsekakor pa bo mandolinska skupina med tem igrala svojo glasbo, svoje skladbe. Ljudje nas poznajo, tako na tujo, kakor v širši okolici, da je glas mandolin prijeten za oho. Take skladbe imamo tudi mi. Te naše skladbe so razne priredbe, znanih melodij. Ta koncert bo na Jasi, to se pravi zunaj, kjer bomo lahko spremljali tudi mogoče sončni zahod, tako kot smo tudi lansko leto in leta nazaj. Skratka, koncert bo 28.6.2026 ob 18. uri na Jasi Belšakova 71 Ptuj. Stopnine ni, vsi so pa prisrčno vabljeni in upam, da bomo skupaj ustvarili en mozaik ustvarjalnosti. Tako gledalci, kot mandolinska skupina, kot ti razstavljalci, vsi bomo kot en mozaik ustvarjalnosti.
1: Vabljeni pa tudi na odlično predstavo Korenčkovi se ženijo v veliko nedeljo. Gospod Tonček Žumbar, kaj zanimivega je tokrat pri tej predstavi in kdaj si jo lahko ljudje še ogledajo?
4: Zanimivo pri tej predstavi je to, da ti otroci, ki so takrat, torej v prvem delu 2016, igrali otroke, so bili stari med 6 in 13 let in danes so isti otroci, ki pa seveda so danes 10 let starejši. Tako da je tudi že z te plati zelo zanimivo, kako so ti otroci odrasli, kakšni so zdaj, kakšni so bili takrat. Naslednje ponovitve bodo v petek 26. junija, v soboto 27. junija in v nedeljo 28. junija, vedno ob 19. uri in 15 minut.
1: Popestrite si torej podaljšen vikend in uživajte v odličnih dogodkih. Oddajo pa sem pripravil Arne Ivković.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo vode skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
1: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
4: GP Projekt Inc. s 25-letno tradicijo izvaja vse vrste gradnje na področju visokogradnje. Dosegljivi so na telefon 02-795-23-61. Spletna stran gp-projekting.si.
5: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Vsak teden imamo za vas pripravljeno novo nagradno igro. Tudi tokrat bomo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda lepe nagrade. Pri tem pa nam bo pomagal še naš partner Arosa Eco D.O.O. Podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa tudi ogrevalne sisteme, montažo klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Poskrbijo pa tudi za prenove in pa sanacije kopalnic ter adaptacije stanovanj. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer najdete tudi našo nagradno igro. Sodelujte in z malo sreče boste med nagrajenci, ki bodo prejeli čudovite nagrade.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump predstavil potni list s svojo podobo v 250. obletnici ZDA. Svetovni slovenski kongres praznuje 35 let. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: Lepo soboto vam želim in uživamo ob dobri glasbi. Z vami pa bom Arne Jukovič.

0: A se še sploh plača kuhat?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše. Domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan. Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Popolna poletna obutev po smešnih cenah? Da, v Pitarosso Q-center Ptuj so prispeli polni tovornjaki nove poletne obutve. Začela se je totalna tovarniška razprodaja copat in poletnih čevljev za celo družino. Cene že od 4,99 evra naprej. Pitarosso Q-center Ptuj.
1: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem prve lige Telemach pokala pivovarne Union ogledate še obe domači tekmi šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte pa vsem preprosto. S klikom na 3xdvojneve.nkaluminij.net poševnica vstopnice. Z eno karto podpirate šumare na kar treh frontah.
3: Gremo za naše.
4: Medijska pokroviteljica Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na dlani.
1: Z julijem bodo za občine na leneškem območju, med njimi za Sveto Trojico, uveljavi višje cene za odpadke. Razlog je v veliki meri v popraševanju minimalnih plač, delno pa tudi višje cene goriv in termične obdelave odpadkov. Ob potrjevanju novih cen pa je vodstvo družbe CEROP izpostavilo tudi kulturo odlaganja odpadkov. Bojuje se namreč za nenehno nevarnostjo požarov. Zaposleni med odpadki najdejo tudi živali, nedolgo nazaj pa je nekdo, kar v smeti odvrgel tudi bombe. V centru za odlaganje odpadkov Puconci, ki je koncesionar za obdelavo in odlaganje odpadkov tudi na območju občin upravne enote Lenart, pravijo, da struktura komunalnih podatkov in to, kam so odloženi, po besedah direktorice CEROP Simone Biro, je tudi odraz kulture vseh tistih, ki jo ustvarjajo. Ogromno težav imajo namreč z vejpi in elektronskimi cigaretami, ki jih pred toliko leti še sploh niso poznali. Ti so bili tudi vzrok lanskoletnega požara v njihovem regijskem centru in so tudi vzrok več začetkov požarov, ki jih tedensko pogasijo sami. Velike težave pa so tudi z odlaganjem živih in mrtvih živali med odpadke. Da pa niti ne govorimo o tem, da so pred dvema tednoma med odpadki povsem naključno našli tudi 4 bombe. Ob tem je Birojeva izpostavila še velike količine originalno pakiranih prehrambenih izdelkov, ter oblačil, obutve in drugih izdelkov, ki niso bili nikoli uporabljeni.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Čas je za naše radijsko druženje v oddaji Osebno in odkrito, ko sem z vami Marija Slodnjak. Po težkih življenjskih preizkušnjah, ki nas ponavadi utrdijo in nam dajo drugačno perspektivo na svet, se velikokrat vprašamo, kaj bi nas lahko doletelo še hujšega. Prav gotovo je to smrt najdražje osebe. Vsak starš pove, da je izguba otroka najtežja. V današnji oddaji gostim mamico 4 otrok, Tejo Gajšek, ki je izgubila 2 hčerki. Teja, hvala vam za moč in pogum, da ste pripravljeni deliti svojo zgodbo z našimi poslušalci. Hčerko Elo ste izgubili tik pred porodom zaradi zapleta s popkovnico. Lija se je skoraj 18 let pogumno borila s cistično fibrozo. Se spomnite trenutka, ko se je življenje dokončno razdelilo naprej in potem?
2: Najprej lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Bom rekla, prva izkušnja, ko smo izgubili našo Elo. Trenutek, ko bom rekla, je naša Lija prišla in vprašala, kje je njena sestrica. V tistem trenutku, rekla sem, zaznala, mogoče še prej niti, v bistvu nisem toliko, ampak takrat sem pa zaznala, da smo pa ostali sami. In smo ji morali razložiti, kje najde svojo sestrico. Tam nekje med zvezdami smo rekli. Lija je, bom pa rekla, vse eno z nami živela 18 let. Slišala sem jo izgovoriti besedo mama, jo objela, jo gledala v oči, njen fantastičen, prekrasen nasmeh. In v tistem trenutku, ko je v mojem naročju zaspala, priznam, da je bila ena taka posebna, že skoraj malo bom rekla na filmsko, zgodbo potegne, ampak kot da me je stresla elektrika in v tistem trenutku, ko sem jo pogledala, sem videla, da je tam ostala samo njena obleka.
1: Teja, kako pa ste se skupaj z Lijo borili s to težko boleznijo in kako je v času bolezni, kako je sploh živela vaša družina? Z vama dvema so vas obkrožili še mož Edi in hčerka Isa ter sin Lin.
2: Tako je. V bistvu smo življenje popolnoma prilagodili njej. Na začetku, ko še je bila majhna, se še ta bolezen ni tak fest poznala. V bistvu smo vse življenje imeli terapije, prehrana je bila zelo pomembna in pač tudi na vsakršne, bom rekla, zimske takšne male bolezni in infekcije smo mu malo pač bolj pazili. Ampak nekje pri 9 letih je pa začelo se malo poznati. Se pravi, da je težko se vozila s kolesom, malo po stopnicah in njeno dihanje je postajalo vedno težje.
1: Lija je bila prava borka. Kar 2 so ji transplantirali pljuča, kako pa je ona v svoji mladosti premagovala bolečino in strahove, ki jih je nalagala bolezen? Kako je sploh ji uspelo ohranjati voljo do življenja?
2: Ja, v bistvu je bila res največja borka, kaj sem jih kdaj poznala. Jaz sem vedno rekla, da je ona moj polnilec. In dejansko smo, mislim, da drug drugega polnili z prisotnostjo, z vsem, kar smo mogli skupaj prestati in vedela je, da nikoli ni v dobeni stvari ostala sama in dejansko smo res z Atijom ji stala ob strani v veselih trenutkih in v žalostnih in pa tudi bratec in sestrica sta takrat se naučila in prilagodila in v bistvu sta vedno popolnoma vse razumela. Tako da enostavno smo nekako, je bila tista prva prioriteta naša.
1: Kako pa se družina navadi v tej bitki z boleznijo? Ne? Bitka z boleznijo je čas, ko vsako minuto, vsakega dneva trepetaš za vsak otrokov dih. Se lahko na to navadiš in lahko uživaš v družinskem življenju v tistih drobnih vsakodnevnih trenutkih?
2: Po resnici povedano ne moreš, ker v bistvu vsak trenutek čakaš, da se bo kaj slabega zgodilo. Dosti krat smo jo po noči, je bilo štetje njenega dihanja pomembno, ali pa tudi čez dan, če si jo zagledal, da malo več pokašljuje, pa začela težko dihati, takrat smo vedeli, da gremo proti Ljubljani. Sploh pa, ko smo v bistvu čakali na njena pljuča. Takrat smo pa bili, bom rekla, na sekunde narejeni, kaj se bo zgodilo, pa kdaj.
1: Ste kdaj govorile tudi o smrti, o minljivosti in kaj bo potem, ko se bo poslovila? Ste odpirali to vrstne teme ali morda ne, že zato, da ji ne bi vzeli tega poguma, ki ga je imela do življenja?
2: Z Lijo se nikoli nisva pogovarjali o smrti, ker dejansko, bom rekla, nisem niti jaz verjela, da bomo prišli tako daleč, pa mislim, da tudi ona ne. In dejansko je res imela neverjetno življenjsko energijo in smo nekako verjeli v srečen konec.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje, ko bomo govorili o tem, kako preživeti izgubo otroka.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Osebno in odkrito. Moja gostja je danes zelo pogumna mama Teja Gajšek, ki je izgubila dve hčerki. Kako ste zbrali pogum, da vas smrt Lije ni zlomila in da ste še naprej ostali mama in žena?
2: Veliko krat dobim to vprašanje in v bistvu bom rekla, zelo pomembno je partnerstvo. Moj mož je neverjeten steber mojega življenja in mislim, da bi brez tega šlo zelo težko. Je pa res, da ko sva se odločila za otroke, sem si prisegla, da za moje otroke naredim vse. In žal smo izgubili dve, ampak ostala nam sta še tukaj dva in tudi ona dva sta izgubila svojo sestro, isto kot je oče izgubil hčero. In takrat sem se odločila, da si dejansko ne smem privoščiti, da padem, ampak moram za njih zbrati pogum, da bodo koliko toliko imeli normalno življenje. Bom rekla, da se naučimo izživeti za to izgubo.
1: Kaj je bilo po smrti vaših hčerk najtežje? Soočanje z bolečino samo ali odzivi ljudi okoli vas?
2: V bistvu se jaz nikoli nisem na odzive ljudi kaj dosti dajala neke te teže. Ja, težko je bilo, ko veš, da je ne vem, vsak dan sem dobila sporočilo, mami, kaj bo za jest, ko si pogledal v njeno sobo, je bila tema, ni bilo nasmeha, skupaj so radi gledali risanke in vse to je, v bistvu, tišina je nastala v hiši in to je bilo tisto, kaj je počasi, bom rekla, te ubija tak na nek način. Ne?
1: Kako se človek zjutraj sploh odloči ostati iz postelje, ko izgubi otroka, recimo tiste prve dneve?
2: Zelo težko, ampak kot sem že rekla, razmišljala sem samo o Linu in o Isi in ona dva sta bila tista moja volja do življenja, pa tudi mož.
1: Ste bili kdaj jezni na življenje, usodo ali Boga mogoče? Kako ste se spopadali s temi občutki?
2: Zelo veliko krat. Na začetku sem bila jezna na Boga, na življenje, na včasih še na koga, ki me samo pogledal, ampak sem poskušala nekako vse to predihati in dejansko nekako poskušala, bom rekla, prestopiti to jezo, ker dejansko sem vedela, da ne bo pomagala ne meni, pa ne moji družini.
1: Kako je izguba vplivala na vaše odnose z bližnjimi, z možem Edijem in na pogled na življenje nasploh?
2: Lija nas je naučila, kaj je družina, kaj je življenje, kaj je v resnici pomembno. In še enkrat, hvala Bogu za moža, takšnega kot imam, ker je res glavna oseba, bom rekla, potem pa vse ostalo.
1: Menite, da se ljudje premalo odkrito pogovarjamo o smrti in izgubi in kaj doživljamo ob tem, kakšna so naša čustva?
2: Absolutno se premalo pogovarjamo o tem zaradi tega, ker bomo rekli, da nas je dejansko vse strah. Smrti se bojimo, ampak žal imamo vsi isti konec, bom rekla, žalujoči pa dejansko veliko krat to bolečino držijo v sebi in dejansko me res ogromno, ogromno žalujočih kontaktira, da nekako mogoče lahko nekaj besed spregovorimo, ker se nimajo ljudje s kom pogovarjati, to pa je najbolj žalostno.
1: Kako pomagate sedaj žalujočim staršem in več o knjigi, ki ste jo izdali v vaši zadnji knjigi, bomo govorili po glasbi.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Danes je z nami ženska, ki je v življenju doživela eno najtežjih preizkušenj, ki lahko doleti starša, izgubila je svoji hčerki. Iz neizmerne bolečine, žalovanja in ljubezni je nastala tudi knjiga Moj beli angel je poletel, v kateri odkrito spregovorite o izgubi, spominih, upanju in moči, ki ste jo našli na poti skozi temo. Teja Ganjšek, v knjigi Moj beli angel je poletel zelo odkrito pišete o izgubi. Kateri del knjige vam je bilo najtežje napisati?
2: Najprej, najtežji del knjige je v bistvu začetek, tam, kjer je opisano, kako je moja Lija zaspala na mojih rokah. Dejansko se pa nadaljuje z, v bistvu, bom rekla, 10 let je trajalo, ampak z neko tisto borbo, ki sem jo sama v sebi morala prestati in da smo nekak na novo začeli, bomo rekli, ali pa je tudi jaz mogoče sama dihati naprej in pač pomagati ljudem, ki si ne znajo pomagati sami.
1: Je mogoče pisanje knjige bila neke vrste terapija?
2: Vsekakor je bila terapija, ker je, bom rekla, ko sem dobila nadih, je mogoče bil samo stavek ali kar nekaj strani, potem pa spet pol leta nič in potem so me že včasih tudi malo domači poprašali, ne boš več pisala. Ok, sem mislila, v redu, bom spet malo volje. Tak tudi jaz, mislim, sem tak padala in se stajala.
1: Kaj bi želeli, da ljudje nikoli ne rečejo staršem, ki izgubijo otroka?
2: Jaz bi rekla, da je mogoče boljše, da sploh molčijo, da ne rečejo ničesar, da jih samo mogoče stisnejo v objem in stojijo ob njih, kot pa da karkoli naumnega ali pa v bistvu vse verjamem, da ne želijo slabega, ampak naj si zapomnijo, da ljudje, ki tega niso doživeli, ne morejo razumeti starša, ki je izgubil otroka. In mi tega nikomor ne zamerimo.
1: Čas zaceli vse rane, pogosto je to stavek, ki ga slišite, ste ga tudi vi slišali?
2: Ja, ampak jaz se ne strinjam z tem stavkom, ki bom rekla na svoji koži izkušeno. Čas te samo nauči naživeti naprej, ne zaceli pa nobene rane.
1: Je razumevanje tisto, kar nekako potrebujete starši v tej fazi žalovanja, v po izgubi?
2: V bistvu je neko razumevanje potrebno, ampak bom rekla, jaz osebno vem, da sem ena mogoče močnejših oseb. Spoznavam pa dejansko je ogromno staršo, ko resnično potrebuje ogromno razumevanja, ker so tako padli, da te kar postane strah, če bodo sploh še kdaj ostali, ker imajo še pa vzadi tudi svoje otroke, ne, ki so jim še ostali tukaj.
1: Se človek po takšni izgubi kdaj sprijazni smrtjo ali se nauči le živeti z bolečino in da je smrt nekaj vsakdanjega?
2: Ja, naučiš se živeti. Jaz osebno sem se, bom rekla, sprijaznila z smrtjo. V bistvu imam občutek, da sem cel čas povezana z smrtjo, ker tudi pišem in berem govore na pogrebih. In dejansko sem 24 ur me oblega smrt, ampak jaz načeloma sama osebno se smrti več ne bojim.
1: Tudi optimizem in življenjska volja je v vas, ne? Moram reči, da sem kar strah v vas pričakovala, ampak sem dobila se čisto drugačno informacijo o vas sedaj.
2: Ja, res je in večina ljudi, bom rekla, ki ne poznamo jo zgodbo, mi rečejo, da pa dejansko niti približno ne bi in niso v bistvu razmišljali o tem, da se mi je pa lahko karkoli takšnega zgodilo, ker sem vedno taki dobrovoljček, nasmejan in bom rekla, da kar pomagam, kjerkoli lahko. No.
1: Ali verjamete, da smrt ni dokončno slovo?
2: Ja, dejansko zelo verjamem v to, da se še nekje dogaja kaj več.
1: Kaj bi sporočili staršem, ki se prav zdaj soočajo z izgubo otroka in ne vidijo izhoda iz te svoje bolečine?
2: Prvi korak, ki ga morajo narediti, je, da se začnejo pogovarjati med seboj. Takrat, bom rekla, je mogoče bolečina malo postane lažja. Če pa ostaneš popolnoma sam, takrat je pa zelo težko.
1: Teja, ko danes pomislite na svoji hčerki, kaj je prva misel, ki pride v vaše srce?
2: Včasih pomislim, na hitro si poskušam zamisliti, kakšna bi katera bila, kaj bi delala, v bistvu kaj bi počela, ne vem, ampak načeloma, ker nikoli nismo

0: uspeli spoznati, ampak Lija pa je bila eno tako naše sonce, ki je razsvetlilo prostor in dejansko si poskušam tudi jaz to delati naprej.
1: Kolikokrat pa obiščete grob svoje hčerke?
0: Velikokrat, ampak ne pa vsak dan. Zato, ker jaz verjamem, da moja Lija ni tam, ampak je povsod z menoj.
1: Hvala vam za sodelovanje in vaše poslanstvo, ki ga opravljate zdaj, ko pomagate staršem, ki gredo skozi svojo največjo bolečino.
0: Hvala vam, na svidenje.
1: Oddajo Osebno in odkrito sem pripravila Marija Slodnjak in jo že najdete tudi na naši spletni strani.
2: Osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pirc Musar z Evropsko varuhinjo človekovih pravic tudi o podnebnih politikah. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Čudovit popoldan in sproščen vikend vam želim, Arne Ivković.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Razburjen je zaradi razpisa za direktorja Ormoškega javnega zavoda. Kdo lahko pripravi petletni načrt v nekaj dneh? Kako zelo se bo podražil komunalni prispevek v staršah? In je za vse več alergij kriva tudi pretirana higiena? Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
2: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
1: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
4: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
1: Pridi pa svojo najbolj cool malico. Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupa je vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Pozor, tole je preprosto neustavljivo. V Q-centru Ptuj se je začela totalna tovarniška razprodaja poletne obutve Pita Rosso. Več tisoč kosov ženske, moške in otroške mode že od 4,99 evra naprej. Super cene, super ponudba, super popusti. Poletje je v Pita Rosso Q-center Ptuj.

0: Vsak teden imamo za vas pripravljeno novo nagradno igro. Tudi tokrat bomo poskrbeli za dobro voljo in pa seveda lepe nagrade. Pri tem pa nam bo pomagal še naš partner Arosa Eco D.O.O. Podjetje z bogatimi izkušnjami na področju strojnih inštalacij in prenov. Izvajajo vodovodne inštalacije za hiše in druge objekte, pa tudi ogrevalne sisteme, montažo klimatskih naprav in toplotnih črpalk. Poskrbijo pa tudi za prenove in pa sanacije kopalnic ter adaptacije stanovanj. Kot vedno je treba slediti in sodelovati na našem Facebook profilu Radia Ptuj, kjer najdete tudi našo nagradno igro. Sodelujete in z malo sreče boste med nagrajenci, ki bodo prejeli čudovite nagrade.
1: Alrosa Eco, montaža klimatskih naprav in toplotnih črpalk, sanacije kopalnic in stanovanj ter vodovodne in ogrevalne instalacije.

0: Domači obrazi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Domači obrazi. Danes sem z vami Marija Slodnjak. Poleti se v najstarejšem mestu na Ptuju velikokrat omenja ime Mladen Delin, ki je sicer akademski glasbenik in vodja ter direktor mednarodnega festivala Arsana. Mladen Delin, ste pianist, pevec, producent in ustanovitelj ter umetniški vodja festivala Arsana. Festival je zrasel iz lokalne pobude v enega najpomembnejših poletnih glasbenih festivalov v Sloveniji, ki vsako leto privabi domače in mednarodne umetnike ter obiskovalce iz številnih držav. Po študiju ste se nekako izpopolnjevali doma ter v tujini in svojo vizijo kulturnega razvoja povezali z mestom Ptuj in ustvarili prepoznavno festivalsko zgodbo. Pa bi najprej povedali, kakšno vlogo ima pri vas glasba?
2: Jaz bi rekel, da ima glasba osrednjo in vodilno vlogo. V bistvu ves čas je glasba tista, ki navdihuje, ves čas je glasba tista, ki je v spredju in tudi ves program se snuje na podlagi neke želje po vrhunskosti, po presežkih. In tudi meni je v bistvu glasba še vedno stalni sopotnik življenja. Jaz se še vedno vsak dan sedem za klavir in še vedno igram klavir. Tudi rad ustvarjam in tudi sicer med letom sem zelo vesel, ko sem na odru skupaj z skupino Vox Arsana. Tako da je bistvo glasba je cel čas prisotna. Nisem jaz bistvo samo tehnični direktor, jaz sem predvsem umetniški direktor in pa ves čas želim ostati glasbenik. To mi je tisto osnovno vodilo in tako da glasba je center dogajanja.
1: Te veseli, da vam je življenjsko sopotnico Ano pripeljalo tudi vrhunsko glasbenico?
2: Ja, ko smo se spoznala, sicer nismo vedela, da smo oba glasbenika, nekaj smo vedela, ampak sem pa zelo vesel, ker mama zelo podobne stvari na jo zanimajo, rada potujeva, rada poslušava kvalitetno glasbo in na koncu se je izkazalo, ja, da smo oba dva pristala v skupini Vox Arsana, tako da smo si delila odre zadnjih 20 let še več bistvo. No. In res smo imela to srečo, da smo nastala na odrih posod po Sloveniji v tujini in to je kar en tak privilegij bistvo, no, da je bistvo glasba doma pri nas, ja, zagotovo. In za Ano se super ujemava in smo super tandem in tudi ona je ves čas svetovalka že od samih začetkov festivala, mi svetuje, če koga prosim za prvo in pa včasih tudi za zadnje mnenje je to ona.
1: Kaj pa sin, zdaj je zaključil osnovno šolo, na kakšno pot se podaja, tudi umetniško?
2: To je še zdaj mlad človek postaja, on zdaj še išče samega sebe, je sicer tudi glasbenik, končal je nižjo in višjo stopnjo nižje glasbene šole, tokala in klavir, je kar nadarjen, ampak se zdaj zadnje čase nagiba v gledališko smer, se pravi, gre na umetniško gimnazijo na Ptuj smer gledališče. V prvi letnik sicer zelo rad tudi nastopa, zagotovo, rad vodi prireditve, tako da bomo videli, no, kaj bo prinesla pot.
1: Mladen Delin, kdaj pa ste prvič začutili, da ima Ptuj potencial za velik mednarodni festival?
2: Ja, to je pa zdaj ena posebna zgodba, ki bi lahko imela samo na to vprašanje, bi lahko imela dolgo, dolgi intervju. Jaz sem večino časa svojega študijskega sem preživljal v nekaj prestolnicah. Ali je to, mislim, za začetek je bil to Maribor, takrat je bil festival Lent, ki je bil okno v svet in je bil to velik festival in si lahko slišal stvari, ki jih nisi nikjer druge mogel slišati. Potem je bil to Beograd, kjer sem študiral na akademiji, potem je bil Bergamo, čudovito mesto, tudi umetniško mesto v Italiji, potem izpopolnjevanje v Parizu, Londonu in na koncu v New York. Skoraj eno leto. Tako da te prestolnice so me precej zaznamovale in jaz sem cel čas iskal, ali ima Ptuj ta potencial, kar imajo prestolnice, ker bisto Ptuj kot samo prostor nima bisto neke veze z svetovnimi prestolnicami, konkretno nima dobenih bisto podobnosti. Ne? Ampak iskal sem, ali ima mogoče kak potencial, da bi lahko tu delal zgodbe mednarodne, svetovne. Ne? In potem sem bisto odkril, da ima kulise edinstvene, izjemne in da ima tudi akustično fantastične zunanje prizorišča, predvsem govorimo o poletnim zunanjih prizoriščih. Ne? Ptuj dvoran nima, Ptuj v bistvu sploh nima nobene kulturne dvorane prave, ne? Da bi lahko delal resne koncerte, je nima. Zato je tudi nastal poletni festival. Se pravi, poleti se pa zgodba odpre, tu pa več niso potrebne dvorane, tu pa je zapotrebna kulisa. niso mesta. To pa ima. Tu pa ima celo, smo ugotovili, ne, vsi skupaj, da ima ena najlepših prizorišč v Sloveniji. Zdaj, če gledam panoramo z Veduto Ptuja, tega nima doben kraj v Sloveniji. Če gledam Minoritski samostan, eno najlepših prizorišč, eni pravi, da so to druge križanke vsi poznamo, akustično in vizualno je najlepših prostorov za vse vrste glasbo. Potem pa zdaj na novo obnovljena tržnica, zdaj glavni trg Ptuj je fantastično mestno prizorišče, ki sprejme tudi do 2000 pa malo več obiskovalcev. Potem pa so še tu Dom kulture, muzika, fe, Ptujski grad, ki je edinstven, seveda en najlepših gradov. In vsa ta prizorišča, ulice, trgi, seveda glavni trg, seveda mestni trg, ne, tudi ne, predmestno hišo in tako dalje. Vsa ta prizorišča so se izkazala, da imajo pa tako veliko moč in tako dodano vrednost, da izvajalci iz tujine, ko pridejo sem, nam sami povejo, da so to res nekaj posebnega in potem ko se dogajajo dogodki, ko vidimo, kako reagira publika, kako ljudje uživajo, ne samo v glasbi, ampak v sami kulisi, potem smo ugotovili, da pa Ptuj ima to G točko, no, skrajem, ima to dodano vrednost in ima ta presežek.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: V današnji oddaji gostimo Mladena Delina, umetniškega vodja in direktorja festivala Arsana. Gre za največji poletni festival. Ena slabost vsega tega, še vedno ste odvisni od vremena.
2: Ja, res je, poletni festivali so rizični dogodki, so za organizatorje največji stres. Sami vidite, kaj se dogaja zadnja leta, pa sicer na splošno. Mi smo imeli do zdaj srečo, kar ne pomeni, da jo bomo vedno imeli naprej. Mi v 18 festivalskih letih in pa še dve leti prej, kaj smo delali dogodke pod okriljem društva Arsana, se pravi 1300 nekaj več koncertov, nismo niti enega koncerta odpovedali. To je kar velika stvar, to pomeni, da smo se izkazali kot resen organizator. Imeli smo kar nekaj, že mislim, da že imamo enih 13 let streha v Minoritskem samostanu. Zadnja leta smo pa začeli delati koncerte tudi na tržnici. No, tu ni strehe, imeli smo jo dve leti, izkazalo se je, da je še vedno premajhna, za bi pokrila celo prizorišče. Zaenkrat še nismo našli rešitve. Vsi dogodki, ki so na tržnici, teh je letos 5 velikih koncertov, imajo 2 termina, se pravi, vsi že vnaprej imajo rezervni termin naslednji dan. V primeru, da bi oba dva dni bilo slabo vreme, iščemo tretji termin. Naše načelo je vseh 20 let dobenega dogodka ne odpovemo, ker s tem izkazujemo svojo resnost, svojo profesionalnost in ljudje, obiskovalci, teh je zdaj že več kot 600 tisoč, spravi mnogo več kot 500 tisoč, vejo, da Arsana pomeni stabilnost, kvaliteto in na to smo cel čas delali, na tem smo delali, tako da mi zagotavljamo, da se dogodki bodo izvedli.
1: Kateri so tisti usponi in padci Arsane in kako ste se po padcih ustali?
2: Padcov je bilo več kot usponov, zagotovo več. To je spet eno tema za en cel intervju, pa celo za knjigo napisati, to sem že povedal v enih televizijskih intervjujih. Tu je bilo toliko vir, tu je pač čudovito mesto, je pa nažalost zelo zahtevno mesto. Kak stopiš malo ven iz poprečja, pa se te dotakne slovenska realnost. Se pravi, tu je bilo ovir, tu je bilo nekih nasprotovanj za knjigo napisati. Jaz si večino stvari zapomnim, ne nosim jih pa v srcu, ne. Sem jih dal ven, drugače ne bi mogel iti naprej v življenju, sem ene stvari odpustil, vem, da ljudje niso delali tega iz zlobe, ampak nažalost je bilo ogromno stvari proti, vedno je bilo proti. Bolje festival rastel, vedno več je bilo posameznikov, ki si tega niso želeli ali pa niso videli v tem nič doprinosa mesto. Jaz sem vesel, da smo vztrajali, bile so tu čisto na začetku, prva leta nismo dobili dobenega sponzorskega denarja, to so bila, govorim, 7 let. Prvih 10 let si jaz svojega honorarja nisem izplačal 10 let kot direktor, se pravi, jaz sem oddelal, ne vem, tisoče ur brez prostovoljnega dela. Ne. Doniral sem mesto 1 milijon evrov, recimo, če tak prenesem v te, če bi to prenesel v ure, delovne ure, sem doniral mesto 1 milijon evrov, recimo. Ne. Sem verjetno od večjih donatorjev mesto. Ne. Se pravi, potem je bila tu gospodarska kriza, ko se je vse podražilo, potem mesto še bila druga kriza, potem so bile podražitve, ne vem, festival se je podražil za nekaj krat. Prva leta ljudje niso kupovali vstopnic. Se pravi, mi smo morali ljudi začeti vabiti, smo podarjevali vstopnice, da smo jih začeli vabiti. Potem smo, nas mediji niso podpirali, smo mogli medije prepričati. Nas RTV ni podpiral prva leta, sploh Ljubljančani niso hodili. To je bilo ovir tisoče. Potem je prišel COVID, največja ovira, ker je grozilo, da bo festival propadel. Sem mogel biti krizni menedžer in tako dalje. Še vedno si kljub vsemu uspehu, festival je drugi največji festival v Sloveniji in največji nevladni festival v državi. Smo nevladna organizacija, ki ima status državnega pomena, spravi društvo, ne. Edina stvar, kljub vsemu, da je festival zelo uspešen, moram priznati, da je zelo uspešen, mi smo samo zdaj v 8 mesecih dosegli 20 milijonov ogledov na družbenih omrežjih. Mi imamo obiskovalce iz cele Evrope. Spravi, res smo, naredili smo presežek. Vem, da dajemo pomembno dodano vrednost mesta, da privabljamo obiskovalce, da ljudje tukaj spijo, jejo, pustijo tukaj svoj denar in tako dalje. Da smo medijsko naredili Ptuj prepoznaven v svetu, ne. To vem, da smo naredili, ampak še vedno se mi zdi, da še določenih ljudi nismo prepričali. Vprašanje je, če jih sploh kdaj bomo, ne? Verjetno ne, ampak mi gremo naprej, verjetno se bojo določene strukture menjavale, jaz verjamem, da je Arsana tista konstanta, ki bo ostala in bo rasla, z njo pa tudi Ptujčani, ki verjamejo v nas, z njo pa tudi vsi ostali, ki nas podpirajo. Tako da ja, padcev je bilo ogromno, ampak še vedno smo se nekako pobrali iz vseh teh izzivov velikih, ki smo jih bili deležni.
0: Domači obrazi.

0: Domači obrazi.
1: Smo že v tretjem delu oddaje Domači obrazi. Danes je naš gost prepoznaven Ptujčan in umetnik Mladen Delin. Pogovarjamo se o poletnem festivalu Arsana. Mladen Delin, dejali ste, da ste v prvi vrsti še vedno umetniški vodja Arsane. Kako pa žanrsko zastaviti festival, da dobi domačo publiko, da dobi mlade in stare?
2: Ja, to je v bistvu največji izziv, ker je festival zasnovan kot mainstream festival, se pravi zelo široko nagovarja, široko občinstvo, je to najtežje delati, ker tu je zelo velika skušnjava, da bi padel v poprečje in da se ti kvaliteta znižuje. To pa je v bistvu tisto, naš največji izziv je, da obdržimo kvaliteto. Tudi če gremo izven recimo klasične glasbe, če gremo izven jazza, če gremo izven nekega crossovera, pa recimo, da gremo v kak pop izjemoma kdaj, ne? Moramo zelo paziti, da imamo kvalitetne izvajalce. Ne? Jaz nisem edini, ki delam program, jaz imam svetovalcev vsaj 20-30, od ljudi, ki tukaj živijo, ljudi, ki se spoznajo na glasbo, do akademskih glasbenikov, do raznih menedžerjev, do tudi kakšnih novinarjev, skratke vsi, ki so vpleteni v glasbeno dogajanje v Sloveniji zadnjih nekaj let ali pa zadnjih 10 let ali pa več, mi svetujejo, jaz spremljam resne festivale v Sloveniji, spremljam resne festivale v Evropi, v svetu, spravi gledam nonstop referenčne zgodbe. Po drugi strani pa moram dati Ptujčanom tudi neko vsebino, da bojo prišli, ne? Ker vseeno si ne želim imeti osko profiliranega festivala za samo izbrano publiko, tega si ne želim. Jaz si zelo želim, da bi slej ko prej vsi Ptujčani imeli festival Arsana za svoj festival in da bi čakali celo leto in da bi vsak našel nekaj za sebe. To je naš cilj. Zdaj pa kvaliteto in za vse okuse, to je ta pač umetnost, kako to najti. Mi se trudimo, idealne točke nikoli ni, ne. Kak narediš mali kompromis, že nekaj moraš žrtvovati, ne.
1: Katere so tiste glavne in najbolj prepoznavne točke letošnjega festivala?
2: Ja, letošnji festival je v bistvu največji doslej, predvsem po imenih, ki smo jih uspeli pripeljati na Ptuj v Slovenijo. Dva meseca in pol dogajanja, več kot 10 prizorišč, več kot 400 umetnikov, pričakujem okrog 25 tisoč obiskovalcev, tako da letošnji festival verjetno največji. Zdaj, naša naloga je zdaj po 20 letih, da dvignemo organizacijo na višji nivo, se pravi, da povečamo malo ekipo, dajemo vedno več tudi odgovornosti mladim, da se učijo, tako postanejo izkušeni, tako dobijo izkušnje in se razvijajo vedno boljše organizatorje, tako da predajam vedno več stvari drugim. Jaz si moram nujno vzeti tudi vmes čas za kak teden, da se izklopim, tako da vedno bolj predajam drugim in sem zelo vesel, da se je rodilo tukaj ogromno mladih vodi, ki so zelo samozavestni, zelo odgovorni, zelo sposobni in sem zelo vesel in vidim, da bo vedno več ljudi prevzemalo različna področja. Festival Arsana je tako rekoč sestavljen iz 9 festivalov, spravi to ni več festival, to je že velika, velika zadeva, ki traja skoraj 3 mesece, pa še celih 9 mesecev priprave pred tem, tako da to ne more več delati majhna skupina ljudi. Verjamem, da bomo v prihodnosti, če bo festival hotel obstati, bo mesto moglo najti rešitev in zaposliti nekaj ljudi in nekako prepričati občino, da je Arsana paradni kon, da je v Arsano vredno vložiti.

0: lagati, da Arsana je velika dodana vrednost mesto in da je tista, ki medtem, ko se mesto zelo hitro prazni, je Arsana tista, ki zdaj trenutno daje življenje mesto in da lahko da še mnogo več. Arsana ima to možnost, da bi zelo, za zelo malo podpore mesta bi lahko iz 25 tisoč obiskovalcev pripeljali tudi 50 ali pa 100 tisoč obiskovalcev in to bi bila velika zgodba za Ptuj. Tako da upam na to, da bo mesto, da je že sprevidlo in da bo našlo neke načine, da se tu kadrovsko podpre festival.
1: Mladen Delin, kako pa ste vi rasli vsa ta leta z Arsano in kaj bi rekli, kaj vam je Arsano vzela in kaj vam je dala?
0: Preden sem začel, sem bil pianist, vokalist in jaz sem bil ves čas na odru in zagotovo se je to zmanjšalo na minimum, kar mi ni všeč. Jaz sem vseeno glasbenik in glasbenik v bistvu ne more preživeti brez glasbe, to je njegova hrana. Ne? Kljub temu, da jaz uživam, da ko vidim polna prizorišča, da jaz uživam, ko je uspešen festival, ampak notranje sem pa izpolnjen, ko sem na odru, ko ustvarjam glasbo, to je tisto, kaj mene polni. Tako da ja, zagotovo mi je dalo to, da sem lahko nekaj prispeval, da se je Ptuj razvil, da se je Ptuj dvignil na svetovni zemljevid. To se mi zdi izredno pomembno. Zagotovo pa je predvsem me spremenilo, zagotovo. Ne? Organizacija tako velikega festivala in to delati 20 let, to je kar velika žrtva, bom rekel. Ker to ni služba 8 ur, to je 24/7. To, ko se en festival konča, se že drugi začenja. Glavna želja, ki mi je, da predam čim več stvari drugim. In da se jaz vrnem nazaj k sebi, se pravi, da jaz ostanem sključno samo programski vodja in da se vrnem nazaj glasbi 100% kot ustvarjalec, kot umetnik, kot izvajalec.
1: V oddaji Domači obrazi smo gostili Mladena Delina, direktorja in umetniškega vodja festivala Arsana. Pogovarjala sem se Marija Slodnjak, oddajo pa že najdete tudi na spletni strani Radia Ptuj.
2: Domači obrazi. V Štajerskem tedniku. Poletni festivali v občinah Podravja in Pomurja. Kje so nastope estradnikov za ston in kje ne? V Juršencih nad prekrškarje, ki orjejo preblizu cest. In kako so zasedene ter koliko stanejo zanimive poročne lokacije v Podravju.
3: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
4: Dobro, je, kaj rabiš?
3: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
4: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
3: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
5: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Q-Center Ptuj. Nič 80, 34, 59.
8: Kdo pravi, da na Ptuju ni več športnih trgovin? Sports Direct in Intersport Q-Center Ptuj. Tvoja glavna destinacija za šport. Cela plaža vrhunskih športnih znamk na enem mestu. Q-Center, tvoj športni dom.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Podrav je na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Slovenska policija praznuje svoj dan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Arnej sem vaša družba v tem krasnem vikendu. Skupaj bomo uživali v tem popodnevu in na frekvencah Radia Ptuj.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Gibanje je izjemno pomembno za naše zdravje in ti se itak veliko gibaš, ne, če si plesalec, jaz domnevam.
2: Se tudi ti si začela nekaj z nekim laufanjem, sem slišal. Ampak no sej, glej, pravijo, da po 40-ih je baje odlično tekanje, ne, sploh za spoznavanje kakih novih ljudi. Ne.
1: Res je, jaz sem do zdaj spoznala že 3 fizioterapeuta zaradi tega, radiologa, trenutno pa že kar nekaj mesecev čakam na ortopeda, tako da ja, maš
2: Lepo ti grem.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.

0: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
0: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Kucenter Ptuj.
0: Ko se ti zvrti od osvežitve.
2: Narava nam daje pospešek. Z vlaganjem v energijo sonca skrbimo za zanesljivo in okolju prijazno električno energijo. Pospešeno v zeleno. Dravske elektrarne Maribor. Del skupine HSE.
3: Poletna osvežitev prihaja v Stop Shop Ptuj. Pridi v torek 30. junija med 12. in 18. uro po brezplačen sladoled.
4: Sodeluj še v veliki nagradni igri za družinske počitnice v Grčiji, PlayStation in druge super nagrade. Stop Shop,
5: povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem, na poletnem gledališču Velika nedelja v petek 26. v soboto 27. in v nedeljo 28. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evrov. Vabljeni k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Podravje na dlani.
1: Juršinski svetniki so na zadnji seji potrdili rebalans proračuna za leto 2026, s katerim so predvidene prihodke znižali za dobrega četrt milijona evrov na 4,25 milijona evrov. Ureditev športnega parka je ena izmed osrednjih projektov tega mandata. Občina je prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje, svetniki pa so se marca seznanjeni tudi z novo ceno vrednosti prenovljenega projekta, ki je z 800 tisoč evrov, nakolikor je bil ocenjen prvotni načrt iz leta 2022, narasla na okoli 1,7 milijonov evrov. Zaradi povišanja predvidene vrednosti projekta so marca potrdili tudi spremembo načrta razvojnih programov, torej NRP za obdobje 2026-2029, a so bili obveščeni tudi, da niso bili uspešni z kandidaturo na razpisu za sofinanciranje športne infrastrukture Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Na ministrstvu pa naj bi, po besedah direktorice občinske uprave Jasmine Potrč, kot razlog navedli prav neusklajen NRP. Ocena projekta je bila namreč v investicijski dokumentaciji ocenjena na 68 tisoč evrov manj od zapisane ocene vrednosti v NRP.

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Šumare letos čaka zgodovinska udeležba v evropskih tekmovanjih in z letno karto, ki je do 1.7. znižana iz 140 na 115 evrov, si lahko zraven vseh tekem Prve lige Telemach, pokala pivovarne Union, ogledate še obe domači tekmi Šumarov v kvalifikacijah za evropske pokale. Do letne karte povsem preprosto. S klikom na 3xdv.nkalumini.net pošiljnica vstopnice. Z eno karto podpirate Šumare na kar treh frontah.
3: Gremo za naše.
1: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: V Štajerskem tedniku.
5: Pridelovalci čebule obupani. Letos ptujskega ljuka na prodajnih policah ne bo. Zdravstveni delavci odkrito o pacijentih. Medicinsko sestro na Hrulijo k zdravniku vstopijo na smejani. In na Ptuju se že začenja predvoljivni županski poker.
6: Podravje na dlani.
7: Občina Sveta Trojica je na maja objavljenem ravnem razpisu iskala koncesionarja za izvedbo gradnje in vzdrževanje novega vrtca Sveta Trojica. Župan David Klobasa je potrdil le, da so prijave na razpis prejeli. Zaradi preteklih zapletov pa do zaključka postopka konec meseca o podobnosti glede izbire na občini še ne želijo govoriti. Po besedah Klobase bodo takoj po podpisu koncesijske pogodbe začeli izbirati izvajalca. Gradnjo novega vrtca namreč želijo začeti čim prej, saj računajo, da bo trajala dobro leto dni. Tako bi lahko s septembrom prihodnje leto v vrtec že sprejeli prve otroke. Načrtujejo 8 oddelčni vrtec in okoli 1800 kvadratnih metrov uporabnih površin. Občina bo koncesijo podelila na podlagi lani potrjenega odloka o javno-zasebnem partnerstvu. V razmerje bodo stopili s skoraj 1,7 milijonov evrov, ki so jih pridobili na lanskem razpisu šolskega ministrstva, ter podelitvijo stavbne pravice, napovedali pa so tudi iskanje dodatnih virov.
6: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Policisti obravnavali več spletnih goljufij. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na pasti hitrih oblik plačil. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plače pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Arne Jukovic sem, vaša družba, želim vam lepo popoldne in čudovit vikend.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Kmetijska zadruga Ptuj sporoča, da 22. junija začenja z odkupom ječmena na odkupnih mestih Kmetijska zadruga Ptuj v Gorišnici in Lancovi vasi. Čas odkupajo vsak dan med 9 in 19 uro. Za Kmetijsko zadrugo Ptuj je mogoč odkup tudi v mešalnici v središču ob Dravi. Uspešno žetev vam želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni, najprej nekaj poudarko. Komunalno podjetje Ptuj poziva k racionalni rabi vode. Sistem več ne vzdrži obremenitev, zato tudi več defektov. V občini Hajdina ozelenitev območja ob pokopališču in zbirnem centru. Kaj o štajerski obrambi pred točo pravi njen začetnik Franc Kralj? Počitnice naj bodo tudi priložnost za samostojnost. Preglejmo podrobneje. Komunalno podjetje Ptuje porabnike vode že v začetku tega tedna pozvalo k takojšnji in racionalni rabi pitne vode, predvsem k omejitvi porabe za nenujne potrebe. Pozvali so, da dejavnosti, kot so polnjenje bazenov, zalivanje vrtov in zelenic ter pranje avtomobilov, občani opravijo v nočnem času med 23. in 5. uro, krati pa da z vodo ravnajo čim bolj varčno in odgovorno. Ali pitne vode na Ptujskem že primankuje? Direktor Janko Širec.
3: Približno 20 tisoč kubikov na dan črpamo. Ni pomankanja vode, problem je, da se s tem ne zdrži. Naše, nažalost, staro mrežje je tako dotrajano, da ko so take potrebe po črpanju vode, moramo tudi pritiske ustrezno malo dvigniti in potem pridemo do tega, da je več defektov. Ne? Popravili defekt toliko več, da so stroški večji, pa še ljudje so nezadovoljni, ko nimajo vode.
2: Še pove Širec. Mestna občina Ptuj začenja s celovito prenovo Volkmerjeve ceste, enega pomembnejših prometnih koridorjev v mestu. Prva faza, ki naj bi jo končali do septembra, zajema odsek od križišča pri Lidlu do križišča za Rimsko peč. V tem času bosta zaprta Peršonova ulica in priključek proti osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka. Dela na Volkmerjevi cesti bodo predvidoma trajala vse do julija prihodnje leto. Hajdinski občinski svet je na zadnji izredni seji potrdil novelacijo investicijskega programa za ureditev zelenih površin v občini Hajdina. Župan Stanislav Glažar.
4: Gre za ozelenitev okrog pokopališča, okrog zbirnega centra, pa vse do občine. In sicer je to vrednost dobrih 400 tisoč evrov, od tega približno 60% dobimo državnih in evropskih sredstev, ostalo gre iz lokalnega proračuna. Projekt bo izveden do konca leta 2026.
2: O zelenitvi v občini Hajdina pove župan Stanislav Glažar. Z obrambo pred točo z letali je v Sloveniji prvi začel danes 92-letni pilot Franc Kralj. Kako na obrambo pred točo gleda danes?
5: Mislim, da bi moral biti državni odnos malo drugačen, kot je, posebno državnih organov in pa strokovnjakov, ki delajo na tem področju. Vsi se držijo v zadju, ne vem zaradi česa, kje bo tudi zdrav. To obrambo proti toče v Mariboru sem pripravil jaz z kolegi. Jaz sem organiziral leta že kar daleč nazaj, ko smo mi to začeli se razmere, bile, a pa niso bile drugačne. Tudi takrat smo se morali boriti. Mi smo takrat leteli na UTV 75, to je šolsko letalo, rizično letalo za letet. Ampak smo dve leti leteli, potem smo nabrali cestno 206. To področje, ki ga branimo danes, bi moralo imeti najmanj pet letal, primerno financirano tudi.
2: Je povedal začetnik obrambe pred točo z letali pri nas, Franc Kralj. Po dolgem in napornem šolskem letu so se končno pričele počitnice, ki bodo učencem in dijakom prinesle več časa za sprostitev in druženje, brez misli na šolske obveznosti. A čas počitnic naj ne bo zapolnjen samo z družbenimi omrežji in telefoni. Lea Majcen-Bratuša, specialistka klinične psihologije iz Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov zdravstvenega doma Ormož, pravi.
6: Ni napak ali pa je celo zelo priporočljivo, da počitnice postanejo priložnost, da se osamosvojijo pa na drugih področjih. Če je tekom šolskega leta bila pozornost usmerjena v izpolnjevanje nekih šolskih zahtev, obveznosti, je mogoče zdaj priložnost, da se v družinah usmerimo tudi na to, da otroke počasi z enimi takimi dnevnimi aktivnostmi učimo, kako poskrbeti zase. Kako pripraviti zajtrk, kako pospraviti posteljo, kako počistiti kopalnico in podobno. Ne glede na to, koliko so stari, v okviru torej zmožnosti, ki jih imajo glede na starost in jih na ta način pripravljati na življenje.
2: Za otroke bodo tekom poletnih počitnic na voljo tudi različni tabori, nekateri od njih tudi brezplačni. V knjižnici Ivana Potrča Ptuj bodo v počitnicah od 1. do 31. julija imeli vsako sredo in petek ob 10. uri pravlične urice, namenjene predšolskim otrokom in osnovnošolcem. So brezplačne, izvajali pa jih bodo mladinski knjižničarji. Urice bodo pripovedno, bralno, igralno, ustvarjalno in gibalno obarvane. To je bil Glas regije. Prijeten konec tedna vam želim, Anne-Marie Kekec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: športni tednik. V novi številki ne prezrite.
1: Atletika. Zgodovinsko državno prvenstvo za ptujske atlete s številnimi presežki. Nogomet. Šumarje na začetku sezone čaka peklinski ritem. Velike spremembe v završkem nogometu. Prihajajo Italijani. Rokomet. Ugoden žreb za ormoške rokometaše.
0: Športni tednik. Da boste vedeli več.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 30. junija in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124.
0: Radio Ptuj. Koncert mandolinske skupine Amos z gosti ne bo samo koncert, saj glasba ne bo edina umetnost, ki bo spregovorila. Predstavljene bodo zgodbe ljudi, ki ustvarjajo. Z rokami, glasom, besedo, fotografijo, glino, volno. Koncert bo 28. junija ob 18. na Jasi, Bilšakova 71 Ptuj. Vstopnine ni. Za vse informacije so dosegljivi na 041 803 856. Vabljeni.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino, tebi.

stika. Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa močiš, pa bom povedal, to če znoriš.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

Rekam, pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.